0: Vision Music Player, მოისმენ lives და ახალ სიმღერებს. ჩარტე და გაერთე 24/7-ზე. აყევი იცე ყე რიტმზე, სადრა მოხდა. თუ გინდა გაიგო,
1: ხარ თმა წერტილი ჯი.
0: კლიკ და დაიწყო.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: იმგზავრე ულიმიტო თბილისისთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს TBC Bank წერტილი G-ზე.
2: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე: PIPKI 63 33.
3: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
4: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: Wildberries.
6: The production's მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
7: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
8: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
9: გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გადიდი მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებ მიმართეთ ეგებს.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტან გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558 500.
3: Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. ბრძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby. ბრენდი, რომელსაც ენდობი. ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby. საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
0: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: Аверши октомбрис сияхლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Аверс და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Аверси.
2: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ.

0: გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ EEG-ზე.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
2: 133. სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწვავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ესა ენერგიით და იტალიური საწვავით.
3: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
4: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე. ფიფქი 73-73. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
5: დაემშვიდობე უძილო ღამეებს და მიესალმე ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტი, გოლდენ ბრენდის და ხალხის რჩეული. მცენარეული კომპონენტების და მელატონინის შემადგენლობა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. ნუდუსნაიტ. მშვიდი ღამე.
6: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვეკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
4: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
7: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული საქმეებისგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარისხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცვლდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეცვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
8: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
0: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭირო დიგრძნობენ. საბრინოვო მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-0061.
2: Wildberries. Wildberries. Wildberries. Wildberries.

0: Wildberries-ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
2: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. Cito Baby-ს გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. Cito Baby, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-2-29-06-71.
3: გაიგე, In Development-მა დიდი ღომში ახალი კომპლექსის მშენებლობა რომ დაიწყო.
4: მერე რა მომხიბლა ასე?
3: რა მომხიბლა და კომპლექსში ღია აუზი, პადელის კორტები, საბავშვო სივრცე და მოკლედ ყველაფერი იქნება კომფორტული ცხოვრებისთვის. რაც მთავარია, პარკთან ძალიან ახლოს არის.
4: კარგია, მაგრამ ახლა არ გვაქვს დანაზოგი, ხომ იცი?
3: საქმეც მაგაშია. დანაზოგი არ გჭირდება. არანაირი პირველადი შენატანი, უფრო ცენტო შიდა განვადება, ტერასის ნახევარი საჩუქრად, თან თვეში სულ რაღაც 1365 ლარიდან.
4: ახლა ვედავრეკოთ.
5: 511-17-17-37 In Development Towers. ყველაფერი შინ არის.
6: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

დილამშვიდობის 9 საათი და 8 წუთი შესრულდა საქართველოში. მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას, ვისაც შესაბამისად რადიო მიმღებით ალღაზა FM 106.9 გაქვთ მომართული. გათენდა 3 ოქტომბერი, რამდენიმე საათიანი განშორების შემდეგ დაგიბრუნდით. რამე თუ გუშინდელი საღამო 2 ოქტომბრისა გავატარეთ ერთად, ახლა კი დღევანდელი დღის საწყისი და საკმაოდ დიდი მონაკვეთი იქნება ჩვენს განკარგულებაში, რათა დილიდან დავიწყოთ ხეტიალი და მოგზაურობა ოქროსიტების სამყაროში და დილიდანვე შევიქმნათ ისეთი განწყობა, როგორიც ეკადრება და შეეფერება ოქრო სტანდარტ FM-ზე, განწყობა, რომელსაც მთელი დღის მანძილზე თან გავიყოლებთ, იქნებით უფრო მეტად როგორც მინიმუმ კარგ ხასიათზე, თანამედროულად შრომის უნარიანები, პოზიტიურები, ხმილიანები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თუმცა, სანამ დავაანონსებდეთ სიმღერებს, რომლითაც შევიქცევთ თავს მომდენო წუთების მანძილზე, მანამდე დავაანონსოთ ინფორმაცია, რომელიც დაგვეხმარება დღევანდელი დღის შაბათის სწორად დაგეგმაში. ამ ინფორმაციათაგანი პირველი კი გახლავთ ამინდის პროგნოზი, რომლის თაობაზეც ვრცლად მისთვის ჩვეულ დროს ჩვენს ეთერში საათის შუაგულს გაგაცნობთ, თუ როგორი ამინდი ვარაუდეს სინოპტიკოსებმა ქვეყნის მასშტაბით. გარდა ამინდის პროგნოზისა, კი არ დავივიწყოთ ასტროლოგიური პროგნოზით, ინფორმაცია, რომელსაც ძალიან ბევრი ადამიანი ელის თავიანთი ყოველდღიური ცხოვრების კიდევ უფრო ზედ მიწევნით უკვე დასაგეგმად, და თუ რას გვიქადიან ვარსკვლავები დღეისათვის, ტრადიციულად ამ ინფორმაციას ბატონი მიხელ საგარელი თავად გაგვიზიარებს, ოღონდ ეს ოდნა მოგვიანებით საათის მიწურულს დაახლოებით 9 საათსა და 50 წუთზე მოხდება. აქვე შეგახსენებთ www.fortuna.gr ფორტუნა წერტილი ჯის რადიო ფორტუნას ოფიციალურ ვებგვერდს, სადაც დღის და ღამის ნებისმიერ მონაკვეთში 24 საათის მანძილზე შეგიძლიათ ეწვიოთ, ესტუმროთ, მოიძიოთ და მოიკითხოთ თქვენთვის საინტერესო პრაქტიკულად ნებისმიერი სფეროდან ამომწურავი ინფორმაცია. მარტივად რომ თქვათ, შეგიძლიათ გაიგოთ სად რა მოხდა, როგორც ქვეყნის ფარგლებს შიგნით, ასევე მის გარეთ. მეც აუცილებლად გამოვიყენებ ამ შესაძლებლობას სხვადასხვა სფეროდან, ეს იქნება კინო, მუსიკა, მეცნიერება, მაღალი ტექნოლოგიები, შოუ ბიზნესი, სპორტი თუ სხვადასხვა. საინტერესოს რასაც გადავეყრები, მოვინიშნავ, რათა ეს ყოველივე ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი საათების მანძილზე თქვენს გაგიზიაროთ. მით უმეტეს ويكენდი არის, შაბათი არის, შეგვიძლია განვლილ სამუშაო დღეებს კვირას გადავავლოთ თვალი და ვნახოთ სად რა მოხდა საინტერესო. ამ ყოველივესთან ერთად კი ფორტუნა G კიდევ ერთ უნიკალურ შესაძლებლობას გვაძლევს. ჩვენ შეგვიძლია უსმინოთ თავად რადიო ფორტუნას უკვე ყველგან იქ, სადაც ინტერნეტი არის. მოკლედ, შეგვიძლია გავხსნათ

საათი მუსიკალურად მაშინ რაშიც დიდებული მადონა დაგვეხმარება სიმღერით Like a Prayer, რომლის ლაივის დროსაც, გამოსვლის დროსაც MTV-ს დაჯილდოებაზე, VMA-ზე რეკორდული მაჩვენებელი მაყურებელთა დაფიქსირდა. ამ სტატისტიკას და კიდევ სხვა უამრავ საინტერესო ამბავს ოდნა მოგვიანებით გაგიზიარებთ MTV-სთან დაკავშირებით. მადონას Like a Prayer-ის დასრულებისთანავე კი ჯორჯ მაიკლი შემოგვიერთება სიმღერით Outside Well-ით შეხვედრას უთრო შემაკნილთან. საუნდტრეკის კინომუსიკის ფარგლებში მოვისმინოთ სიმღერა სახელწოდებით Someone Loves You Honey. აი ამ სიმღერების დასრულებისთანავე კი დაგიბრუნდებით დაპირებული ამინდის პროგნოზით და გაგაცნობთ როგორი ამინდი გველის დღეს. მოკლედ, ბევრი რომ აღარ გამიგზელდეს, ყველას კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. მშვიდობიან წარმატებულ სასიამოვნო ხემილიან პოზიტიურ პროდუქტიულ ყოველმხრივ და ყოველგვარი ციკეთით აღსავსე დღეს გისურვებთ. დაახლოვართ გურიჩა, დღეს ჩვენი ურთიერთობა გაგრძელდება დღის 4-ის ნახევრამდე, ასე რომ დარჩით ტალღაზე FM 106 და 9 და ყველამ ერთად შევინარჩუნოთ ოქრო სტანდარტი FM-ზე. თან დილიდანვე, დილომშვიდობის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
2: იწყებთ მშენებლობას. ფუძეს აძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
4: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
5: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ABC-ის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 85%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ABC-ის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
6: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა SCAP-თან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი SCAP-ის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
7: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარისხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არცილდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის, სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ ქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.

0: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2-30-63. Detalebi Facebook გვერდზე. Elvare Electromarket.
1: Soundtrack-ის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი ნოშპა. ნოშპა, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. ნოშპა, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ ციფრში.
1: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 633 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
2: Wildberries. Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
2: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
5: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries. The product's მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries აერთიანებს.
0: საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის ავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-00-61.
14: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-19-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ABC-ის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ABC-ის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო newlight.gr.
15: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით გრინ ციტიში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
16: ძალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარისხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არცილდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-18-30-30. ეთერშია ამინდის პროგნოზი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers-ი, ყველაფერი შინარის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby

0: შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: დილომშვიდობის 9 საათი და 36 წუთი შესრულდა საქართველოში. მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას, ვისაც შესაბამისად რადიო მიმღები ტალღაზე FM 106.9 გაქვთ. მომართული სულ რაღაც 9:30 საათი განვლიეთ დღეს ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი საათებიდან. შესაბამისად მთელი ძირითადი დრო განწყობის შესაქმნელად მის ასამაღლებლად და შესანარჩუნებლად გვაქვს წინ. სანამ განვაგზობ ჩვენს ურთიერთობას მუსიკალურად Boy George-დან, Culture Club-დან და Gladys Knight-დან ერთად სიმღერით Runaway Train. ანამდე ვისაუბროთ ამინდის პროგნოზზე. დილიდან მივიღოთ საჭირო და აუცილებელი ინფორმაცია დღევანდელი დღის შაბათის 3 ოქტომბრის სწორად დასაგეგმად. ამინდზე და საუბარი დავიწყოთ დასავლეთიდან ტრადიციულად. დღეს ღრუბლიანი და წვიმიანი დღე არის, ნავარაუდევი. 9 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 16 ოზურგეთში, 19 ქუთაისში, ბათუმსა და ზუგდიდში 20, ფოთსა და სოხუმში კი 1 გრადუსით მეტი პლუს 21 გრადუსი იქნება. უმეტეს რეგიონში წვიმა და ღრუბლიანობა. ანალოგიური სიტუაცია დაგვხვდა ნავარაუდევი აღმოსავლეთ საქართველოსთვისაც. 14 გრადუსი სითბო ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში, გორში 17, თელავსა და რუსთავში კი დღეს ჰაერი 20 გრადუსამდე გათბება და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში ველით ან მოკლე წვიმას და ცვალებად ღრუბლიანობას, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 20 გრადუს გაუტოლდება.
3: მოდი, ჩვენ აკვართ 24 საათი.
0: 106.9-ზე.
3: ფორტუნა, მუდამ უკეთესით.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-95-95-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტალთან ერთად. აიღე 200.000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 03-2-213-113.
4: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში.

0: Tempo. Droa shetsvalo khedi. Dagvikavshirdi. 0322 0355555. Paraleluri sesxis ageba ginda? Mikrobanki MBC gdavazob samamkhmareblo sesxs uzravi khonebis an avtomobilis uzrunvelqopit. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
1: ყურადღება, Toyota CHR-ის არის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სადო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 03 2 511.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2 300 300.
3: Beauty of Joseon-ი ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
5: იმისათვის რომ გავიგოთ, რას გვერდება ვარსკვლავთა განლაგება, არ არის აუცილებელი ყოველღამე ცას თანამედროვე ტელესკოპით დავაკვირდეთ. საკმარისია ჩავრთოთ რადიო დალღაზე FM 106.9 და მოვისმინოთ ყოველდღიური ასტროლოგიური პროგნოზი მიხეილ ცაგარელისგან.
6: გამარჯობა, გქონება საუბარი დღეს 3 ოქტომბრის შაბათი დღის ზოგადი ასტროლოგიური პროგნოზის შესახებ. დღე გეომაგნიტური, დღეს და ხვალური გეომაგნიტური დღე გვაკეთეთ. გეომაგნიტური ნიშნავს იმას, რომ აქ ნეგატიური ენერგიების შედეგად შეიძლებაა ადამიანმა რაღაც დისკომფორტი იქნას, შეიძლება თავის ტკივილის ფორმა, უგონებობის ფორმა და შენკო და ამ პერიოდში მეაქციათ ყურადღება აქ წნევას, გაიზომეთ წნევა, ეს არის მთავარი მიზეზი და ამ შემთხვევაში გამოიყენეთ საშთანთანდო პროფილაქტიკა, მათ შორის წამლების მეშვეობით, რათა წნევა მოიყვანოთ წესრიგში და უკეთ იგრძნოთ თავი. მეაქციათ ყურადღება საღამო ხანს, 19 საათიდან 10 წუთიდან ღამის პირველ საათამდე მიმართულება და კარგული მთვარის დროა. ანუ კურსო მთვარე ამ პერიოდში ზედმეტად ადუნებს ყურადღებას ადამიანებში, რა შეიძლება გახდეს ამ დროს საკმარისი მიზეზი არასასურველი ტრავმებისა და ავარიების, რაც ამ დროს ითხოვს ორმა ყურადღებას ძვალებისა და ქვეითად მოსიარულეებისაგან. ეღავეთ ყურადღებით ამიტომ დღეს განსაკუთრებით გზაში. დღე ცოტა კომპლექტური და ტრავმულ ავარიულია, გაითვალისწინეთ. კარგი ასევე, თუმცა საუცხოობას აწარმოადგენს, მაგრამ ტენდენციები არ იდამ, თუ უნდა გავითვალისწინოთ. კარგია დღეს წარსულის გააზრება, სათანადო დასკვნების გაკეთება. მოარიდოთ ამავდროულად არამოტივირებულ მოქმედებებს. აკონტროლეთ თქვენი აზრები და ემოციები. სამყარო თქვენს მიზნებს შეამოწმებს სიმტკიცეზე. მაღალია დღეს შურის ეჭვიანობის გაღუების ალბათობა. მოთმინები და ელოდეთ პოზიტიურ ცვლილებებს საქმეებსა და ურთიერთობებში. პარტნიორებში მაღალია კამათის ალბათობაც. ეჭვიანობის და ეგოიზმის გამო შეიძლება წარმოიქმნას მათ შორის ეს კამათი. შედეგიანია დღეს კბილების, სახსრების, მუხლების, სერხემლის, ძვლების პურნაობა. კარგია დიეტური კვება. მოარიდოთ დღეს ქორწინება, სახლის მშენებლობის დაწყება, ადგილსამყოფელის ბინის შეცვლა, სესხის აღებას, დაბერებების გაცემას. მაღალია დღეს ფინანსური შეცდომების დაშვების ალბათობა. გადამოწვეთ საბუთები, სანამ მათ ხელს მოაწერთ. მინერალებიდან გამოიყენოთ რაუხტოპაზი, ზურმუხტი, ასევე ოპალი, მარჯანი და აქატი. ეს კვები მათე გამოყენების შემთხვევაში მეტად მოიზიდავენ თქვენ და მის ასკეტო კოსმონარგიებს და სკოლების უფრო შესაძლებლობებს. ფერებიდან ტანსაცმელ შტონ და ცეროდენის შტრიხებით გამოიყენოთ თეთრი, მწვანე, იისფერი, ვერცხლისფერი, ცისფერი ფერებიტონები. ისინი მეტად გააძლიერებენ თქვენს მიზდულობას და შარმს. დღევანდელი სიზმრების შემდგომ ახდებიან. დღეს ასიკეთოა საყიდლებისათვის, ვაჭრობისათვის, ხალხური შემოქმედებისა და მათი ნიმუშების შესაძენად ხელსუძგი საოჯახო სანტესო ორთიატობებს ტრადიციებში ჩაღრმავებას სასამართლო პროცესებსა და კარგი ეგი ფოტოგრაფიისა და კულინარიისათვის. ჯანმრთელობის კუთხით სუსტდება კუჭი, მკერდი, ღვიძლი, ნავლის ბუშტი. ოპერაციების ჩატარება ამ ორგანოებთან მიმართებაში დღეს განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა არ იქნება სასურველი. ყველას კარგი ადგილანდელი დღე ქალწულის და მორიელის ზოდიაქოს ნიშანთათვის. შედარებით დაძაბულია ეს დღე ვერძის, ტყუპების, შვილოსნის და მერწყულის ზოდიაქოს ნიშანთათვის. რომელსაც მეტი ყურადღება ესაჭიროება საკუთარი ჯანმრთელობის და დღის კონკრეტული გამოვლინებების მიმართ. დანარჩენი ზოდიაქოს ნიშანთათვის დღე წარმატების კუთხით საშუალოა. ამ ინფორმაციით საუკეთესო სურვილებით მეგისურვებთ ბედნიერ დღეს, ამ დღემ შეთობებით. ისევ და ისევ ხვალამდე.
5: დაელოდეთ მიხეილ ცაგარელის მორიგ პროგნოზს. ასტროლოგი. ყოველდღე რადიო ფორტუნას ეთერში.
7: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
8: 9 საათი და 51 წუთია.
7: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Delmare. დეტალები 042 222 22. Panorama Delmare. წარმატებული ინვესტიცია.

0: დილის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დილის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დილის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი.

0: ტერიტორიაზე ტრადიციულად განთავსდება სადღესასწაულო დეკორაციები და ინსტალაციები, ფოტოზონები, მოსასვენებელი სივრცეები და ღია კინოთეატრი. მოწყობა სამეწარმეო და გასტრონომიული ზონები, სადაც წარმოდგენილი იქნება ქართული და უცხოური სამზარეულო, კულინარიული ზონები და მასტერკლასები, სტრაფიკვების ობიექტები, ტრადიციული ნუგვარის, თაფლისა და ღვინის გამოფენა, გაყიდვა, დეგუსტაციები და თანამედროვე კონდიტერია. დღის განმავლობაში გამართება საბავშვო კონცერტები, გასართობი და სპორტული აქტივობები, ორივე დღის პროგრამა მუსიკალური საღამოებით და თეატრალიზებული წარმოდგენებით დასრულდება. თბილისის დღესასწაულთან დაკავშირებით დედაქალაქის რამდენიმე ქუჩაზე სატრანსპორტო გადაადგილება შეზღუდულია თბილისის მერის ინფორმაციით. 3 ოქტომბრის პირველ საათამდე საგზაო მოძრაობა ნაწილობრივ იზღუდება ევროპის მოედანზე და მეტეხის ხიდის ერთი მიმართულებით ვახტანგ გორგასლის ქუჩიდან ევროპის მოედნისკენ. ამ პერიოდის განმავლობაში მეტეხის აღმართიდან, ღვინის აღმართიდან, კოტე აფხაზისა და ვახტანგ გორგასლის ქუჩებიდან მომავალი სატრანსპორტო საშუალებები ევროპის მოედნისკენ გადაადგილებას ვერ შეძლებენ. თბილისის ღონისძიებების დასრულებამდე საზოგადოებრივი ტრანსპორტი გორგასლის ქუჩიდან ბარათაშვილის ქუჩას დაუკავშირდება კოტე აფხაზის ქუჩის გავლით ნაცვლად ევროპის მოედნის მარცხენა სანაპიროსა და ბარათაშვილის ხედისა. გორგასლის მოედნის მიმდებარე ქუჩებზე მოხვედრა შესაძლებელი იქნება. ძვირად გამსახურდია სახელობის მარჯვენა სანაპიროდან ბარათაშვილის ხიდის მარცხენა სანაპიროს გვირაბიდან ამოსასვლელი პანდუსისა და მეტეხის ხიდის გამოყენებით. 3 ოქტომბრის პირველი საათიდან 6 ოქტომბრის 8 საათამდე სატრანსპორტო მოძრაობა სრულად შეიზღუდება ევროპის მოედანზე, მეტეხის აღმართზე, მეტეხის ხიდზე, ღვინის აღმართსა და გვირაბიდან ამოსასვლელ პანდუსზე. საქართველოში ვანის, წალკის, დმანისისა და ახმეტის მუნიციპალიტეტებში საკრებულოების შუალედური არჩევნები მიმდინარეობს. არჩევნები მაჟორიტარული სისტემით ტარდება. საარჩევნო უბნები დილის 8 საათზე გაიხსნა. ამ მრჩევლები აღნიშნული მუნიციპალიტეტების საკრებულოების 4 მაჟორიტარ წევრს აირჩევენ. შუალედური არჩევნებისთვის 4-ვე საარჩევნო ოლქში ჯამში 7 საარჩევნო უბანი გაიხსნა, მათ შორის 4 წალკაში. გამოყენებული იქნება როგორც ელექტრონული, ისე ტრადიციული კენჭისყრის მოდელი. წალკის 3 საარჩევნო უბანზე და ვანის საარჩევნო უბანზე გამოყენებული იქნება ელექტრონული ვერიფიკაციისა და ხმის მთვლელი აპარატები. ამ მრჩეველთა საერთო რაოდენობა 2225 შეადგენს. გადასატანი ყუთის მოთხოვნით საარჩევნო ადმინისტრაციას 50-მა ამ მრჩეველმა მიმართა. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა ირაკლი ზარქუა მედიასთან საუბრისას მსოფლიო ბანკის მიერ გამოქვეყნებულ კვლევაზე ისაუბრა. მისი განცხადებით აღნიშნულმა კვლევამ, რომელიც ევროკომისიის მიერ არის შესრულებული, ფარდა ახადა არაფორმალური ძალების მხრიდან ევროპელი ბიუროკრატების მიზანმიმართულ გამოყენებას საქართველოს წინააღმდეგ. ირაკლი ზარქუა აცხადებს, რომ პარადოქსია, როდესაც ვხედავთ ევროკავშირის თანამდებობის პირების მხრიდან ხელისუფლებისა და ქართველი ხალხის დაყოფის მცდელობას, ხოლო ამავე უწყების კვლევა ადასტურებს, რომ ქართველი ხალხი სწორედ საქართველოს მთავრობას ენდობა. შეგახსენებთ, რომ ქართული ოცნების ინფორმაციით პროექტ ევრომონიტორის ფარგლებში ევროპის 40-მდე ქვეყანაში საზოგადოებრივი აზრის მასშტაბური გამოკითხვის შედეგად დობის რეიტინგების ინდექსები შემუშავდა. შეფასების 100%-იანი სისტემით საქართველოს მთავრობამ ახალი ისტორიული მაქსიმუმი 54.1% მიიღო და ევროპის საუკეთესო ხუთეულში დაწინაურდა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განხლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 11 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო fortuna-ს ეთერში.
2: Este cuerpecito mío que se ha convertido en río.
3: Radio Fortuna.

0: 10 საათი და 9 წუთი შესრულდა საქართველოში. სუბემელა რადიო ენრიკე იგლესიასი ხსნის მიმდინარე მუსიკალურ საათს და ხსნის სიმღერით, რომლითაც მოგვიწოდებს, რომ აუწიოთ რადიო მიმღებებს. და უჯეროთ ჩვენს აუწიოთ რადიოს, უსმინოთ რადიო ფორტუნას, შევხვდეთ ისეთ შემსრულებლებს, რომლებმაც თავიანთი შემოქმედებით თვით დრო დაამარცხეს სამკვდრო სასიცოცხლო ორთაბრძოლაში. ერთ-ერთი მათგანი გახლავთ მაგალითად მადონა, რომლის შესახებაც წინა საათში გიამბეთ. მოკლედ რომ მისი გამოსვლის დროს MTV Video Music Awards-ის სცენაზე მაყურებელთა რაოდენობა იყო რეკორდული. მოკლედ დაჯილდოების შესახებ წითელ ხალიჩაზე ვინ როგორ გამოიყურებოდა, ვინ რა იმღერა სცენაზე, რა მოხდა, ნომინაციები, ნომინანტები, გამარჯვებულები, ყველაფერი ეს შეგიძლიათ 3W Fortuna.gz-ზე ამომწურავად იხილოთ. მე კი დაგიბრუნდებით იმ მაჩვენებლებით და სტატისტიკით, რომელიც უკვე ღონისძიების ჩატარების შემდეგ გასაჯაროვდა. 27 სექტემბერს, როგორც მოგეხსენებათ, ლოს-ანჯელესში გამართული MTV Video Music Awards მუსიკალურ ინდუსტრიაში ნამდვილ გარდატეხად იქცა. ესე იგი, ნილსენის ოფიციალური მონაცემებით, შოუმ CBS-სა და MTV-ს არხებზე ჯამში 8.99 მილიონი მაყურებელი მოისიდა. ეს არის დაჯილდოების ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი 2015 წლის შემდეგ, რამაც წინა წელთან შედარებით რეიტინგების რეალური 60%-იანი ზრდა აჩვენა. პოპკულტურის ერთ-ერთმა მნიშვნელოვანმა მუსიკალურმა მოვლენამ, Snoop Dogg-ის მასპინძლობით, დამტკიცა, რომ ტრადიციულ ტელეტრანსლაციებს მაყურებლის მიზიდვა კვლავ შეუძლიათ, თუ სცენაზე ინდუსტრიის გიგანტები იკრიბებიან. და ეს ალბათ არ იქნება გადაჭარბებული ნათქვამი, თუ გადავავლებთ იმ მუსიკოსების სიას, ვისი ხილვის საშუალებაც MTV სცენაზე ჰქონდა. ცერემონიის ასე წარმატებას ხელი რამდენიმე ფაქტორმა შეუწყო და მოდით გადავავლოთ ამ ფაქტორებსაც თვალი. ესე იგი, CBS-ზე დაჯილდოების დაწყებამდე ამერიკული ფეხბურთის ეროვნული ლიგის დაძაბული მატჩი გადაიცემოდა, სადაც Baltimore Ravens-მა Dallas Cowboys-ი დაამარცხა. აი, სპორტულმა ტრანსლაციამ არხზე მილიონობით მაყურებელი დატოვა, რაც პირდაპირ აისახა უკვე ცერემონიის მონის დასაწყისზე სტარტზე. არსებული ცნობებით, შოუს გახსნაზე მადონას პერფორმანსის დროს, აი წეღანასაც ვამბობდი, მაყურებელთა რაოდენობა პიკს მიაღწია და 16 მილიონს გადააჭარბა. 23 წლიანი პაუზის შემდეგ პოპის დედოფალმა შოუ გრანდიოზულად გახსნა მან სცენაზე, როგორც მოგეხსენებათ, საპრინა კარპენტერთან და ჩარლი XX-თან ერთად იმღერა. ამასთან, სხვა შორის, წლევანდელი ცერემონია გამორჩეული იყო ახალგაზრდა აუდიტორიის აქტიურობითაც. აი მაგალითად 18-დან 59 წლის ჩათვლით ასაკობრივ კატეგორიაში, რაც 2.67 მილიონი მაყურებელი იყო, შოუმ საუკეთესო შედეგი აჩვენა 2018 წლის შემდეგ. ხოლო 25-დან 54-მდე და 18-დან 34-მდე წლის ჩათვლით ასაკობრივ ჯგუფებში 2019-20 წლების შემდეგ ყველაზე მაღალი რეიტინგი დააფიქსირა წელს. სარეკორდო ციფრების გარდა, ცერემონია მუსიკალური მრავალფეროვნებითაც გამორჩეული იყო. განსაკუთრებული ემოციური დატვირთვა ჰქონდა ორ სპეციალურ ნომერს. Casey McGrave-მა სცენიდან პატივი მიაგო დოლი პარტონს, ხოლო რეიმ ტედისვისმა, სომბრმა, ადამ ლამბერტმა და სხვებმა პატივი მიაგეს ჯორჯ მაიკლს. MTV-ის მუსიკალური ვიდეოების წლევანდელმა დაჯილდოებამ დაამტკიცა, რომ სწორად შერჩეული ვარსკვლავური შემადგენლობითა და მასშტაბური სანახაობით ტრადიციულ მუსიკალურ დაჯილდოებებს კვლავ შეუძლიათ მილიონობით ადამიანის ერთად შეკრება და ეპოქალური მომენტების შექმნა. მოკლედ, ეს ეპოქალური მომენტები თუ არ გინახავთ, შეგიძლიათ 3W Fortuna.gz-ზე იხილოთ, ან ნუ თუ ნახი გაქვთ, კიდევ ერთხელ იხილოთ მაშინ ამ შემთხვევაში. მოკლედ, განვაგრძო ჩვენი ურთიერთობა მუსიკალურად საუნდტრეკით კინომუსიკის ფარგლებში. ჩაბი ჩეკერი სიმღერით Let's Twist Again შემოგვიერთება, გამოგაგვიზლებს კარხასიაძე დაგვაყენებს თავისი სიმღერით, ოდნა მოგვიანებით რობი უილიამსი სიმღერით Millennium, თინა ტერნერი სიმღერით What's Love Got to Do It და თავისი ხრინწიანი ბარიტონული ტიპის ხმით ჯო კოკერი სიმღერით Unchain My Heart. ზრუნებენ ჩვენს ამაღლებულ მუსიკალურ განწყობაზე. ამ სიმღერების დასრულებისთანავე კი ბრუნდებით ამინდის პროგნოზით. კიდევ ერთხელ დილიდანვე გაგაცნობთ, როგორი ამინდი გველის დღეს 3 ოქტომბერს ჩვენს ქვეყანაში. რამდენიმე წუთში ხვდებით ერთმანეთს დროებით.
1: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket-ი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-63. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarket-ი.
2: საუნდტრეკის სპონსორია პრეპარატი გუტალაქსი. ღამით გუტალაქსის წოთები. დილა შეკრულობის გარეშე. გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
1: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუ იდეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
0: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწეს რიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან. ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის თვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამოყენების გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვედიდი მოლოდების შესახებ და დაგური ინფორმაციის მისაღები მიმართ ეთექებს.
0: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯამთველობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-29-06-71.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00. მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-99-614. რუსთავი, დავით გარაჯის ქუჩა 36.
4: ჩემი შვილი მალე სტუდენტი გახდება. ალბათ თბილისში ბინის იჯარით აღება მომიწევს.
5: შენ ალბათ in development towers-ის აქცია არ გინახავს. იმ თანხით, რაც ყოველთვიურად იჯარაში უნდა იხადო, დიდ დიღომში ბინის შეძენა შეიძლება. არანაირი პირველადი შენატანი, უპროცენტო შიდა განვადება, ტერასის ნახევარი საჩუქრად, თანთვეში სულ რაღაც 1365 ლარიდან.
6: 511-77-77-37. In development towers-ი. ყველაფერი შინ არის.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსიგრძე დაემატა. რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
0: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 0322-06-00-61.
3: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-www.kalmatron.gr.
4: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო newlight.gr.
5: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
6: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან

0: 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარისხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არცილდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers-ი, ყველაფერი შინარის.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი Aglazis 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.

0: 10 საათი და 38 წუთი შესრულდა. საქართველოში მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. გახლავართ გურიჩა, გრძელდება ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი საათები, გაგრძელდება მუსიკალურად ჯენიფერ პეიჯთან ერთად სიმღერით Crush. რამდენიმე წუთში მანამდე კი ეს უთები გამოვიყენოთ ამინდის პროგნოზზე. სასაუბროთ გავიგოთ კიდევ ერთხელ, როგორი ამინდი გველის დღეს 3 ოქტომბერს ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან. დღეს ღრუბლიანი და წვიმიანი დღე არის ნავარაუდები, რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას. ცალკეულ ქალაქებში პლუს 9 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 16 ოზურგეთში, 19 ქუთაისში, ზუგდიდსა და ბათუმში პლუს 20, ფოთსა და სოხუმში კი 1 გრადუსით მეტი პლუს 21 გრადუსი იქნება. უმეტეს რეგიონში წვიმა და ღრუბლიანობა, ანალოგიური სიტუაცია დაგვხვდა მოსალოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოშიც. 14 გრადუსი სითბო ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში, 17 გორში, თელავსა და რუსთავში კი დღეს ჰაერი 20 გრადუსამდე გადდება. ბოლოს კი თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქშიველი თან მოკლე წვიმას. ღრუბლიანობასთან ერთად ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 20 გრადუს გაუტოლდება.
1: მუდამ უკეთესი,
2: მუდამ უკეთესით,
1: მუდამ ერთ ტალღაზე,
2: მუდამ სასურველი, მუდამ შენთან
1: მგზავრი,
2: ყველგან, სადაც საქართველოა. ფორტუნა
1: 106.9 FM.

0: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 10 საათი და 43 წუთია.
0: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწლავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ეს ენერგიით და იტალიური საწვავით.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
4: მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს.

0: ბუნებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველას ჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენს სითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032 2511.
1: Wildberries. Wildberries.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
1: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
1: Wildberries.
5: Wildberries.
1: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
1: Wildberries.
5: Wildberries.
7: Wildberries. The production's მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
8: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი. 03220355555.
9: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
10: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-45-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

10:46 წუთი შესრულდა საქართველოში ქულიო გვიმღერის სიმღერით Gangsta Paradise, რომელიც იწურება კიდევ ერთი მუსიკალური საათი.

მოკლედ, თუ ვინ ცხოვრობს ციხეში განგსტერულად და მართლა 60-ში ვინ გძნობს თავს, ამის შესახებ რამდენიმე წუთში ვრცლად გიამბობ, საუბარი მაქვს სკანდალურ რეპელზე, რეპერზე, შონ კომპსიზე, იგივე დიდიზე, რომლის საცხოვრებელი პირობების და განთავისუფლების შესახებ სიახლეები გავრცელდა სოციალურ ქსელში. ამ ყველაფერზე ვრცლად მომდენო საათის საწყისში გიამბობთ, მანამდე კი ამ სიმღერის დასრულებისთანავე მოვისმინოთ ტრადიციულად საათის მიწურულს, კლასიკური მუსიკის ერთ-ერთი შედევრი და საინფორმაციო გამოშვება სრულ საათზე.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 042 222 22. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

0: თბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დილის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: თეატრი. მოწყობა სამეწარმეო და გასტრონომიული ზონები, სადაც წარმოდგენილი იქნება ქართული და უცხოური სამზარეულო, კულინარიული ზონები და მასტერკლასები სტრაფიკობის ობიექტები, ტრადიციული ნუგბარის, თაფლისა და ღვინის გამოფენა, გაყიდვა, დეგუსტაციები და თანამედროვე კონდიტერია. დღის განმავლობაში გამართება საბავშვო კონცერტები, გასართობი და სპორტული აქტივობები, ორივე დღის პროგრამა მუსიკალური საღამოები და თეატრალიზებული წარმოდგენები დასრულდება. თბილისის დღესასწაულთან დაკავშირებით დედაქალაქის რამდენიმე ქუჩაზე სატრანსპორტო გადაადგილება დროებით შეზღუდულია. თბილისის ღონისძიების დასრულებამდე საზოგადოებრივი ტრანსპორტი გორგასლის ქუჩიდან ბარათაშვილის ქუჩას დაუკავშირდება კოტე აფხაზის ქუჩის გავლით ნაცვლად ევროპის მოედნის მარცხენა სანაპიროსა და ბარათაშვილის ხედისა. გორგასლის მოედნის მიმდებარე ქუჩებზე მოხვედრა შესაძლებელი იქნება ზვიად გამსახურდია სახელობის მარჯვენა სანაპიროდან ბარათაშვილის ხედის მარცხენა სანაპიროს გვირაბიდან ამოსასვლელი პანდუსისა და მეტეხის ხედის გამოყენებით. 3 ოქტომბრის პირველი საათიდან 6 ოქტომბრის 8 საათამდე სატრანსპორტო მოძრაობა სრულად შეიზღუდება. ევროპის მოედანზე მეტეხის აღმართზე, მეტეხის ხიდზე, ღვინის აღმართსა და გვირაბიდან ამოსასვლელ პანდუსზე. საქართველოს 4 მუნიციპალიტეტში შუალედური არჩევნების მიმდინარეობაზე ცესკო ინფორმაციას ავრცელებს. როგორც ცესკოში გამართულ ბრიფინგზე ცესკოს სპიკერმა ნათია იოსელიანმა განაცხადა, საარჩევნო პროცესს საკვირდება 7 ადგილობრივი ორგანიზაციის 56 დამკვირვებელი, ხოლო პროცესს აშუქებს 8 მედია ორგანიზაციის 187 წარმომადგენელი. დღეს მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს საკრებულოს შუალედური არჩევნები იმართება ვანის, წალკის, დმანისისა და ახმეტის მუნიციპალიტეტებში. შუალედური არჩევნები მაჟორიტარული სისტემით ტარდება. ამ მრჩევლები აღნიშნული მუნიციპალიტეტების საკრებულოების 4 მაჟორიტარ წევრს აირჩევენ. საარჩევნო უბნები გაიხსნა კენჭისყრა. დაწყებულია შუალედური არჩევნებისთვის 4-ვე საარჩევნო ოლქში ჯამში 7 უბანია გახსნილი, მათ შორის 4 წალკაში, აღნიშნა იოსელიანმა. ცნობისთვის ამ მრჩევლთა საერთო რაოდენობა 2225 შეადგენს. საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთი ლიდერი, იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარე სარჩილ გორდულაძის განცხადებით, ევროკომისიის მიერ გამოქვეყნებულმა კვლევამ ევროკავშირის ბიუროკრატიას ცივი წყალი გადაასხა. მისი განცხადებით, ყველა კვლევა, რომელიც დაცლილია პოლიტიკური კონიუნქტურისგან, საქართველოს პროგრესზე მეტყველებს. ამ აღლჩინოსნებს მინდა ვურჩია, რომ მათივე კვლევა წაიკითხონ, რომელიც ნათელდაჩვენებს, რომ ქართველი ხალხი სწორედ მის მიერ არჩეულ ხელისუფლებას ენდობა და ნდობის ამ რეიტინგში ევროპაში მეხუთე პოზიციაზე ვართ, განაცხადა არჩილ გორდულაძე. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განხლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 12 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: 11 საათი და 8 წუთი შესრულდა საქართველოში. მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. როგორც რამდენიმე წუთის წინ დაგპირდით, უნდა გიამბოთ ფიდირის შონ კომპსის შესახებ. სოციალურ ქსელებში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ის დროზე ადრე დატოვებს საპყრობილებს და ამ პარალელურად გავრცელდა ინფორმაცია, თუ როგორ გრძნობს და როგორ ცხოვრობს ის ციხის კედლებში. მოკლედ, სკანდალური რეპერის შონ დიდი კომპსის გათავისუფლების თარიღმა კიდევ ერთხელ გადმოიწია. ასევე მედიაში გავრცელდა ვიდეო, სადაც საიდანაც ვიგებთ, რომ მომღერალი ნიუ-ჯერსის ციხეში საკმაოდ ისე კომფორტულად გრძნობს თავს. წყაროების ცნობით 56 წლის რეპერი თვეში $1000 ხარჯავს, რათა ფუფუნება არ მოიკლოს და ისეთი აკრძალული ნიუტები გამოიყენოს, როგორებიც არის ტელეფონი და ალკოჰოლური სასმელები. ის შაბათკვირას ალკოჰოლს ვამს თურმე და სხვა პატიმრებისგან ანტიდეპრესანტებს ყიდულობსო. წყაროს ცნობით რეპერს ყავს პატიმრები, რომლებიც მის მაგივრად ალაგებენ, სარეცხს რეცხავენ და მასაჟსაც კი უკეთებენ თურმე. უფრო მეტიც, გახდა ცნობილი შხაბის ან საპირფარეშოს გამოყენებამდე ისიქაურობას საგანგებოდ ასუფთავებინებს თურმე სხვებს. მოკლედ, აი ასე ცდილობს, რომ Gangster Paradise ძალიან რასაც საუბრობდით კულიოს ნამღერის დროს, აი ესე კომფორტი მოიწყო ციხის კედლებში. მის გათავისუფლებას, რაც შეეხება უკანასკნელი მონაცემებით, პატიმრობის ვადა კიდევ ერთხელ შეუმცირდა მას თავდაპირველად განაჩენით, როგორც ცნობილი იყო რეპერი ციხიდან 2028 წლის ივნისში უნდა გამოსულიყო, შემდეგ კი თარიღი 2028 წლის თებერვლამდე შემცირდა. ახლა ბოლო ინფორმაციით, რეპერი ციხიდან 2028 წლის 21 იანვარს გათავისუფლდება. მოკლედ, დაველოდოთ მოვლენათა განვითარება. საინტერესო არის ციხის კედლების დატოვების შემდეგ განაგრძობს თუ არა ის თავის საქმიანობას, მუსიკალურ საქმიანობას. ალბათ ეს ერთადერთი არის, რაც ყველაზე კარგად გამოსდიოდა მას და რის გამოც, ნუ თუ გავითვალისწინებთ იმ მიზეზებს, რის გამოც ის საპყრობილეში არის, ადამიანებმა უნდა სცენ პატივი. მოკლედ, ნახოთ ყველაფერს დრო გუჩვენებს. ჩვენ კი საუნდტრეკით, კინომუსიკით ვაგრძელებთ ჩვენს ურთიერთობას გლორია ესტეფანთან ერთად სიმღერით Heaven's What I Feel, ოდნა მოგვიანებით Lady Gaga შემოგვიერთება სიმღერით The Cure, Joy სიმღერით Touch by Touch და Smokey's სიმღერით If You Think You Know How to Love. დასრულებისთანავე დაგიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით. გაგაცნობთ, როგორი ამინდი გველის დღეს, შაბათს, 3 ოქტომბერს ჩვენს ქვეყანაში.
1: საუნდტრეკის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
2: საუნდტრეკის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი ნოშპა. ნოშპა, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. ნოშპა, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი. ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. ფორდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
1: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსიბრძე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
2: დაემშვიდობე უძილო ღამეებს და მიესალმე ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტი Golden Brand-ის და ხალხის რჩეული. მცენარეული კომპონენტების და მელატონინის შემადგენლობა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. ნუდუსნაიტ მშვიდი ღამე. თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო newlight.gg.
3: ბიზნესისთვის წესრიგის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC-ი გთავაზობს ბიზნეს წესრიგს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
3: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-1-99-64-3w-kalmatron.gr.
4: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032 2 06 00 61.
5: საქართველოს ფოსტ

0: ეთ მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
1: მონტერეი ლუქსი სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად, მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან, განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42 597 35 55 11, ქუთაისი, ტაბიძის 6 577 477 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის თვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამოყენების გაწევითი ინსტრუქციას გვედით მოლოდინების შესახებ დაგური ინფორმაციის მისაღები მიმართეთ ეგებს.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
5: ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers-ი, ყველაფერი შინარის.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-6003. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
9: თერთმეტი საათი და 34 წუთი შესრულდა. საქართველოში მორიგი საათი შუაგული. მეც კიდევ ერთხელ გიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით. გავიგოთ, როგორი ამინდი გველის დღეს, შაბათ 3 ოქტომბერს, ქვეყნის მასშტაბით და დაველოდეთ ალეშექის, რომელიც სიმღერით If I Ain't Got You სულ რამდენიმე წუთში შემოგვიერდება. ამინდზე საუბარს კი ვიწყებთ ტრადიციულად დასავლეთიდან. დღეს დასავლეთ საქართველოში წვიმა და ღრუბლიანობა არის. ნავარაუდები 9 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 16 ოზურგეთში, 19 ქუთაისში, 20 თანაბრად ზუგდიდსა და ბათუმში, ფოთსა და სოხუმში კი 1 გრადუსით მეტი პლუს 21 გრადუსი სითბო იქნება. უმეტეს რეგიონში წვიმა და ცვალებადი ღრუბლიანობა. პრაქტიკულად ანალოგიური სიტუაცია დაგვდა მოსალოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოშიც. 14 გრადუსი სითბო ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში, 17 გორში, აიტელოსა და რუსთავში კი დღეს ჰაერი 20 გრადუსამდე გადდება. ბოლოს კი თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქშიველით ხანმოკლე წვიმას, ღრუბლიანობასთან ერთად ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 20 გრადუსს გაუტოლდება.
10: მოდი, ჩვენ აქ ვართ 24 საათი.
11: 106 და 9-ზე.
10: ფორტუნა, უნდა მოგეთესით.
12: ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.

0: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 11 საათი და 40 წუთია.
0: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდესესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
2: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 33.76%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე: PIPKI 33 33.
3: Hero Baby. ყველაფერი, რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. ზრდის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby. ბრენდი, რომელსაც ენდობი. ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby. საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558 510 500. თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი. ყურადღება, Toyota CHR-ის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სადო პარტნიორი გზაზე.

0: დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
1: დე, იცი რა ვიფიქრე? ყოველთვიურად ფულს რომ აგზავნი, ბინა ხომ არ ვიყიდოთ?
2: კი, მაგრამ პირველადი შენატანი რომ არ გვაქვს, თანესთან ხარასაც ვაგზავნი, საკმარისი იქნება?
1: კი, InDevelopment Towers კარგი აქცია აქვს. დიდი ღომში, პარკთან 600 მეტრში შენდება მრავალფუნქციური კომპლექსი აუზით. ადელის კორტებით მოკლედ ყველაფერია რაც შეიძლება დაგჭირდეს. თან არანაირი პირველადი შენატანი. უპროცენტო შიდა განვადება. ტერასის ნახევარი საჩუქრად და თვეში სულ რაღაც 1365 ლარიდან.
3: 511-77-77-37. In Development Towers. ყველაფერი შინ არის.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 042-222-22. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

0: ბლოკის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ბლოკის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა, 12 საათი შესრულდა თერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. საქართველოს 4 მუნიციპალიტეტში შუალედური არჩევნების მიმდინარეობაზე ცესკო ინფორმაციას ავრცელებს. როგორც ცესკოში გამართულ ბრიფინგზე ცესკო სპიკერმა ნათია იოსელიანმა განაცხადა, საარჩევნო პროცესს საკვირდება 7 ადგილობრივი ორგანიზაციის 56 დამკვირვებელი, ხოლო პროცესს საშუქებს 8 მედია ორგანიზაციის 187 წარმომადგენელი. დღეს მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს საკრებულო შუალედური არჩევნები იმართება. ვანის, წალკის, თმანისისა და ახმეტის მუნიციპალიტეტებში შუალედური არჩევნები მაჟორიტარული სისტემით ტარდება. ამ მრჩევლები აღნიშნული მუნიციპალიტეტების საკრებულოების 4 მაჟორიტარ წევრს აერჩევენ. საარჩევნო უბნები გაიხსნა კენჭისყრა. დაწყებულია შუალედური არჩევნებისთვის 4-ვე საარჩევნო ოლქში, ჯამში 7 უბანია გახსნილი, მათ შორის 4 წალკაში, აღნიშნა ნათია იოსელიანმა. შეგახსენებთ, ამ მრჩეველთა საერთო რაოდენობა 2225 შეადგენს. გადასატანი ყუთის მოთხოვნით საარჩევნო ადმინისტრაციას 50-მა ამ მრჩეველმა მიმართა. დღეს და ხვალ თბილისობა მასშტაბურად ქალაქის 5 ლოკაციაზე აღინიშნება. რიკის, პარკისა და ორბელიანის მოედანთან ერთად ვიზიტორებს გუდიაშვილის მოედანი, ლეხუთახევი, ევროპის მოედანი და მეტეხის ხიდი უმასპინძლებს. ყველა ლოკაციაზე მისულ სტუმრებს მრავალფეროვანი კულტურული გასართობი, შემეცნებითი და სანახაობრივი აქტივობები დახვდებათ. ღონისძიების ტერიტორიაზე ტრადიციულად განთავსდება სადღესასწაულო დეკორაციები, ინსტალაციები, ფოტოზონები.

0: მცდელობას, ხოლო ამავე უწყების კვლევა ადასტურებს, რომ ქართული ხალხი სწორედ საქართველოს მთავრობას ენდობა. შეგახსენებთ, რომ ქართული ოცნების ინფორმაციით პროექტ ევრომონიტორის ფარგლებში ევროპის 40-მდე ქვეყანაში საზოგადოებრივი აზრის მასშტაბური გამოკითხვის შედეგად დობის რეიტინგების ინდექსები შემუშავდა. შეფასების 100%-იანი სისტემით საქართველოს მთავრობამ ახალი ისტორიული მაქსიმუმი 54.1% მიიღო და ევროპის საუკეთესო ხუთეულში დაწინაურდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა გენერალურ პროკურატურასთან ერთად გასული 24 საათის განმავლობაში თბილისსა და რეგიონებში ჩატარებული მასშტაბური საპოლიციო ღონისძიებების შედეგად ეგრეთ წოდებულ ქურდულ სამყაროსთან კავშირში მყოფი 80 პირი დააკავეს. კიდევ 14 პირს ბრალი წარედგინა, ნაწილს პენტენციურ დაწესებულებაში, ნაწილს კი დაუსწრებლად, მათ შორის ერთი საზღვარგარეთ მყოფი ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდია. სამართალდამცველებმა ბრალდებულების პირადი საცხოვრებელი სახლებისა და ავტომობილების ჩხრეკის შედეგად ნივთქმტკიცება დამოიღეს კომპიუტერული ტექნიკა და მობილური ტელეფონები, რომელთა საშუალებითაც ბრალდებულები ერთმანეთსა და საზღვარგარეთ მყოფ ეგრეთ წოდებულ კანონიერ ქურდს უკავშირდებოდნენ. ასევე ჩხრეკის შედეგად ამოღებული იქნა ცეცხლსასროლი იარაღები, ფული და ნარკოტიკული საშუალებები. დანაშაულები უწყების ცნობით 15 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით, 13 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: აშასე 12 საათი და 8 წუთი შესრულდა. საქართველოსი უკვე პირველი საათი დაიწყო შესაბამისად დილა მშვიდობისას. მაგივრად კვიტკვი დღე მშვიდობისას და მივესალმები თითოეულ თქვენთაგანს, ვინც დილიდან უსმენთ რადიო ფორტუნას, ვინც ახლახან შემოგვიერთით. მშვიდობიან წარმატებულ სასიამოვნო შაბათ დღეს გისურვებთ. სანამ განვაგზობთ ჩვენს ურთიერთობას მუსიკალურად, მოდით ვისაუბროთ ისევ და ისევ მუსიკის შესახებ. გადავავლოთ თვალი წინა კვირას და რამდენიმე მნიშვნელოვან საინტერესო მომენტს გავუსვათ ხაზი. პირველი ამბავი გახლავთ სიას შესახებ, რომელმაც საკუთარი მუსიკალური კატალოგის 50%-იანი წილი გასართობდა საინვესტიციო კომპანიას Pophaus მიყიდა. ესე იგი, TMZ-ის ინფორმაციით, გარიგების ღირებულება 180 მილიონ აშშ დოლარს შეადგენს, ხელშეკრულება მოიცავს უფლებებს ავსტრალიელი მომღერლისა და სიმღერების ავტორის ისეთ გლობალურ ჰიტებზე, როგორიც გახლავთ მაგალითად Chandelier, Cheap Thrills და David Guetta-სთან კოლაბორაციით შექმნილი Titanium. მუსიკალური უფლებების ყიდვა არტისტ საშუალებას აძლევს მომავალში მისაღები პოტენციური შემოსავალი ერთიან მსხვილ კაპიტალად აქციოს თან უმალვე. სია ერთჯერადად იღებს სოლიდურ თანხას 180 მილიონ დოლარს, რაც მას ფინანსურ სტაბილურობასა და ახალ პროექტებში ინვესტირების საშუალებას აძლევს. Pophaus-ი კი მიიღებს წილს ამ შემთხვევაში 50%-ს ყოველი სტრიმინგიდან, რადიოეთერებიდან, ფილმში თუ რეკლამაში გამოყენებული სიმღერებიდან. სხვადასხვა Pophaus Entertainment-ი შვედური კომპანია გახლავთ, რომელიც ცნობილი არის მუსიკალური ინდუსტრიაში მსხვილი ინვესტიციებითა და ბრენდების განვითარებით. მათ შორის არის, ალბათ გახსოვთ, რამდენიმე წლის წინ ABBA-ს ვირტუალური შოუ ABBA Voyage სახელწოდებით და ჯგუფ KISS-ის კატალოგის სრული შესყიდვა. ზოგადად ამ მიდგომას საავტორო უფლებების ყიდვას რომ შევეხოთ, გეტყვით, რომ მუსიკალური კატალოგების შესყიდვა ბოლო წლებში უმსხვილეს ბიზნეს ტრენდად იქცა. ინვესტორები პოპ ჰიტებს განიხილავენ როგორც სტაბილურ აქტივებს, ისევე როგორც მაგალითად უძრავ ქონებას ან ოქროს, რადგან კლასიკური სიმღერები წლების განმავლობაში არ კარგავენ აქტუალობას და მუდმივად აგენერირებენ ფულად ნაკადებს ციფრულ პლატფორმებზე. CMD-ს მსგავსი ნაბიჯი სხვადასხვა ისეთმა ლეგენდარულმა ვარსკვლავებმა გადადგეს, როგორებიც გახლავთ ბობ დილანი, ბრიუს სპრინგსტინი, შაკირა და ჯასტინ ბიბერი. თან CMD-ის შემთხვევაში ეს ძალიან სწორი გადაწყვეტილება არის, ალბათ მან 50%-ი დათმო, რაც ნიშნავს იმას, რომ მომენტალურად იღებს 180 მილიონ დოლარს და ნუ გრძელ მასშტაბიან პერსპექტივაში ყოველჯერზე თავისი სიმღერები რასაც დააგენერირებს, ნუ ნახევარი წავა Pophaus და ნახევარი კი ისევ და ისევ მას დაუბრუნდება. კიდევ ერთი მუსიკალური ამბავი ეხება Miley Cyrus, როგორც მოგეხსენებათ, მან გვარი ჩამოიშორა სასცენო ფსევდონიმიდან და ანონსა, რომ ამ ახალ სახელთან ერთად, Miley-სთან ერთად ახალი ეტაპი იწყება ჩემს მუსიკალურ კარიერაშიო. გამოვიდა და ანონსა ახალი სიმღერები და ახალი ალბომი, გამოვიდა ეს ალბომი და სტარტი აქვს საოცარი. Miley-ის 1000 სტუდიური ალბომი სახელწოდებით Best Persides გამოსვლიდან სადებიუტო კვირაში Billboard-ის 200 საუკეთესო ალბომის პირველ პოზიციაზე მოექცა. რელიზის პირველ კვირაში ამერიკის შეერთებულ შტატებში ალბომმა 61000 ეკვივალენტური ერთეული დააგროვა. ამასთან Best Persides საკულტო ჩარტში Miley-ის უკვე რიგით მე-6 ნომერ პირველი ადგილი ალბომი გახდა კარიერაში. საგულისხმოს, რომ ბოლო 13 წლის განმავლობაში ეს მომღერლისთვის პირველი შემთხვევა არის, როცა Billboard 200-ის სათავეში მოხვდა. წინა აღიარება მას წილად 2013 წელს ალბომით Bangers ხვდა. მოკლედ 13 წელი ელოდა Miley ამ პირველ ადგილს. მუსიკალური კრიტიკოსები კი აღნიშნავენ, რომ ეს გამარჯვება მომღერლის კარიერაში ახალ ეტაპს აღნიშნავს და კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს მის სტაბილურ გავლენას თანამედროვე პოპ ინდუსტრიაზე. ნუ ახალი ალბომი და სიმღერები შეგიძლიათ 3W Fortuna წერტილჯიზე მოიძიოთ, მოისმინოთ, შეაფასოთ და აგემოვნოთ და პრინციპში აქვე გაგვიზიაროთ თქვენი აზრით. ჩვენ კი განვაგზავნოთ ურთიერთობა მუსიკალურად ქართული ჰიტით, ქართული ხმების ტრიო შემოგვიერთდება სიმღერით წვიმდა. ნუ იწვიმებს თუ არ იწვიმებს, თუ როგორი ამინდი იქნება დღეს ქვეყნის მასშტაბით, ამ ინფორმაციით კიდევ ერთხელ ვრცლად საათი შუაგულს დაგიბრუნდებით. მანამდე კი LP-ს დაუგდებთ ყურს სიმღერით Other People, ასევე Sir Elton John-ს სიმღერით Never Too Late. ამ სიმღერების დასრულებისთანავე დაპირებისამებრ გიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Lux-ის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, Cairo's 42. ტელეფონი 597 35 45 11.

0: 17 ქუთაისი ტაბიძის 6 ტელეფონი 577-467-106 მონტერეილუქსი
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში 2-22-14-18 საკკაბელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP ჩემი ოჯახის აფთიაქი

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
1: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდესესკი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
2: Sokaris sadgurebshi evropuli standardis italiuri zatsvavia. Sokar Giorgia Petroleumma, Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan, umaglesi kharitskhis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam, Evropashi Sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, aise energiit da italiuri zatsvavit.
3: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
4: დაემშვიდობე უძილო ღამეებს და მიესალმე Nudus Nights. Nudus Nights, Golden Brand-ის და ხალხის რჩეული. მცენარეული კომპონენტების და მელატონინის შემადგენლობა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Nights, მშვიდი ღამე.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-29-06-71.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუ იდეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე 5-63-33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
3: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირეთ.

0: 0322 0355555. სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი. როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: გაიგე, in development-მა დიდი ღომში ახალი კომპლექსის მშენებლობა რომ დაიწყო.
2: მერე რა მომხიბლა ასე?
1: რა მომხიბლა და კომპლექსში ღია აუზი, პადელის კორტები, საბავშვო სივრცე და მოკლედ ყველაფერი იქნება კომფორტული ცხოვრებისთვის, რაც მთავარია, პარკთან ძალიან ახლოს არის.
2: კარგია, მაგრამ ახლა არ გვაქვს დანაზოგი, ხომ იცი?
1: საქმეც მაგაშია, დანაზოგი არ გჭირდება. არანაირი პირველადი შენატანი, უპროცენტო შიდა განმადება, ტერასის ნახევარი საჩუქრად, თან თვეში სულ რაღაც 1365 ლარიდან.
2: ახლავე დავრეკოთ.
3: 511 77 77 77. In Development Towers. ყველაფერი შინ არის.
4: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30. Radio Fortuna's ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers. ყველაფერი შინ არის.
5: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი Aglazis 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
6: თორმეტი საათი და 35 წუთი საქართველოში ლოს ლობოს სიმღერით ფიესტა მუნდიალ გაჟღერდება ჩვენს ეთერში რამდენიმე წუთში, მანამდე კი ეს წუთები საათი შუგულ ტრადიციულად კიდევ ერთხელ დავუთმოთ ამინდის პროგნოზზე საუბარს. გავიგოთ როგორი ამინდი გველის დღეს 3 ოქტომბერს ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთიდან, რუბლიანი და წვიმიანი დღე არის ნავარაუდევი, 9 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 16 ოზურგეთში, 19 ქუთაისში, 20 ზუგდიდსა და ბათუმში, ფოთსა და სოხუმში კი 1 გრადუსი მეტი პლუს 21 გრადუსი სითბო იქნება. უმეტეს რეგიონში წვიმა და ცვალებადი ღრუბლიანობა, ანალოგიური სიტუაცია დაგვდა ნავარაუდევი აღმოსავლეთ საქართველოსთვისაც. 14 გრადუსი სითბო ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში, 17 გორში, აი თელავსა და რუსთავში დღეს ჰაერი 20 გრადუსამდე გადდება. ბოლოს კი თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქში ძველით ხანმოკლე წვიმას, ცვალებადი ღრუბლიანობასთან ერთად ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 20 გრადუს გაუტოლდება.
7: მოდი, ჩვენ აკვართ 24 საათი
8: 106.9-ზე.
7: ფორტუნა, მუდამ უკეთესით.
3: დღისეთერის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი ბიზნესისთვის. ტელეფონი 2 300

0: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 12 საათი და 39 წუთია.
0: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

0: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2-30-63. Detalebi Facebook გვერდზე. Elvare Electromarket.
1: Soundtrack-ის სპონსორია პრეპარატი გუტალაქსი. ღამით გუტალაქსის წოთები. დილა შეკრულობის გარეშე. გუტალაქსი. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსიბრძე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-19-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
4: Beauty of Joseon-ი. ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
3: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-229-06-61.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
6: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეუსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეუსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი, დავით გარაჯის ქუჩა 36.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

12:45 წუთი შესრულდა საქართველოსში ჯორჯ მაიკლის სიმღერით Faith, რომელიც თავის ხრივ ამაყად იკავებს თავის ადგილს ოქროსფრად მოკაშკაშე ჰიტების ბაზაში. ხურავს მიმდინარე მუსიკალურ საათს სიმღერით Faith. კლასიკურ მუსიკას მოვისმენთ რამდენიმე წუთში, ასევე საინფორმაციო გამოშვება სრულ საათზე. მე კი მომდენო საათის საწყისში დაგიბრუნდებით ამბით, რომელიც ნუ პრინციპში დიდად არ გასაჯაროებულა, თუმცა ჩვენ მაინც გადავავლოთ თვალი, რომ არ გამოგვეპაროს რამე. საუბარი მაქვს ჯიმ კერიზე, რომელიც რამდენიმე დღის წინ თურმე საიდუმლოდ, ესე ჩუმად ყველასათვის მოულოდნელად დაქორწინებულა. დეტალებით რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. პანორამა დელმარე. დეტალები 0422222222. პანორამა დელმარე. წარმატებული ინვესტიცია.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა, 13 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. დღეს თბილისობა სახალხო დღესასწაული დედაქალაქში 5 ადგილზე აღინიშნება. სადღესასწაულო პროგრამა 12 საათზე გაიხსნა. ვიზიტორებს რიკის პარკი, ორბელიანის მოედანი, ლეხუთახევი, ევროპის მოედანი, მეტეხის ხიდი და გუდიაშვილის მოედანი მასპინძლობს. ღონისძიების ტერიტორიაზე ტრადიციულად განთავსებულია სადღესასწაულო დეკორაციები და ინსტალაციები, მოეწყო სამეწარმეო და გასტრონომიული ზონები. ამასთან დღეს და ხვალ გამართება საბავშვო კონცერტები, გასართობი და სპორტული აქტივობები. ორივე დღის პროგრამა მუსიკალური საღამოები და თეატრალიზებული წარმოდგენებით დასრულდება. საქართველოში ვანის, წალკის, დმანისისა და ახმეტის მუნიციპალიტეტებში საკრებულოების შუალედური არჩევნები მიმდინარეობს. არჩევნები მაჟორიტარული სისტემით ტარდება. უბნები 8 საათზე გაიხსნა. ამ მომრჩევლები აღნიშნული მუნიციპალიტეტების საკრებულოების 4 მაჟორიტარ წევრს აერჩევენ. გამოყენებული იქნება როგორც ელექტრონული, ისე ტრადიციული კენჭისყრის მოდელი. წალკის სამ საარჩევნო უბანზე და ვანის საარჩევნო უბანზე გამოყენებული იქნება ელექტრონული ვერიფიკაციისა და ხმის დამთვლელი აპარატებიც. ამ მომრჩევალთა საერთო რაოდენობა 2225 შეადგენს. ევრო ევროპულ ქვეყანაზე წინვართა სწორედ ამის გამოძახილია ეს კვლევაც, მაგრამ ჩვენ გვესმის და ვხედავთ ორმაგ სტანდარტებს, განაცხადა ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარის პირველმა მოადგილემ ალუდა ღუდუშაურმა ევროკომისიის კვლევაზე საუბრისას. მისივე განცხადებით აღნიშნული ორმაგი სტანდარტის კლასიკური ნიმუშია. ამ კვლევის პარალელურად შეუძლიათ რომ გამოვიდნენ და თქვან სრულიად განსხვავებული რომ საქართველოსთან მიმართებაში არის არა ის, რაც მათმა კვლევამ აჩვენა, არამედ სრულიად სხვა საპირისპირო, აღნიშნა ღუდუშაურმა. ცნობისთვის გამოქვეყნდა ევროკომისიის კვლევა, რომლის მიხედვითაც მთავრობისადმი ნდობის რეიტინგით საქართველო ევროპის საუკეთესო ხუთეულშია. შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა გენერალურ პროკურატურასთან ერთად გასული 24 საათის განმავლობაში თბილისსა და რეგიონებში ჩატარებული მასშტაბური საპოლიციო ღონისძიების შედეგად ეგრეთ წოდებულ ქურდულ სამყაროსთან კავშირში მყოფი 80 პირი დააკავეს. კიდევ 14 პირს ბრალი წარედგინა, ნაწილს პენდენციურ დაწესებულებაში, ნაწილს კი დაუსრაბლად. მათ შორის ერთი საზღვარგარეთ მყოფი ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდია. სამართალდამცველებმა ბრალდებულების პირადი საცხოვრებელი სახლებისა და ავტომობილების ჩხრეკის შედეგად ნივთმტკიცება დამოიღეს.

13 საათი და 7 წუთი საქართველოში. მოგესალმებით. გახლავართ გურიჩა. ვაგრძელებ მუშაობას რადიო ფორტუნა საეთერო სტუდიაში, სანამ მუსიკალურად განვაგრძობ ჩვენს ურთიერთობას, როგორც დაგვირდით, გიამბობდით 64 წლის ჯიმ კერის შესახებ, რომელიც რამდენიმე დღის წინააღმდეგ ყველასგან უჩუმრად დაქორწინებულადია. ჰოლივუდის ვარსკვლავი ჯიმ კერი ფარულად დაქორწინდა. 64 წლის მსახიობის ქორწინება მის დიდი ხნის პარტნიორ მინ ახთან გამოცემა People's მისმა წარმომადგენელმა დაუდასტურა. წყვილის ქორწინება მათ საჯაროდ გამოჩენიდან 7 თვის შემდეგ შედგა. ჯიმ კერი და მინ აჰი პირველად ერთად საფრანგეთში შეგახსენებთ ცეზარის დაჯილდოების ცერემონიაზე გადაიღეს, სადაც მსახიობმა პარტნიორს სიტყვით გამოსვლისას განსაკუთრებული სიყვარულით მიმართა. კერიმ სიტყვა მთლიანად ფრანგულ ენაზე წარმოთქვა და მადლობა გადაუხადა ოჯახს, მათ შორის ქალიშვილ ჯეინს, შვილიშვილ ჯექსონსა და თავად საოცარ თანამგზავრს.

0: ასე მოიხსენია, მინ მოკლედ მან საჯაროდ სიყვარული კიდევ ერთხელ დაუდასტორა თავის გულის წოს. მადლობა ჩემს შესანიშნავ ოჯახს, ჩემს ქალიშვილ ჯეინს და ჩემს შვილიშვილ ჯექსონს. ახლა და სამუდამოდ მიყვარხართ, მადლობა ჩემს საოცარ თანამგზავრს, მინ განაცხადა მსახიობმა, მან ასევე პირდაპირ მიმართა პარტნიორს, მიყვარხარ მინ აჰო. ასე უთხრა. ცნობისთვის ჯიმ კერისა და მინაჰის ურთიერთობა რამდენიმე წლის წელს ითვლის, მათი ერთობლივი ფოტოები ჯერ კიდევ 4 წლის წინ 2022 წლის თებერვალში გავრცელდა. აი ასე და ამგვარად ჩვენ კი უნდა განვაგზოთ ზუსტად ჯიმ კერისთან ერთად ჩვენი ურთიერთობა მუსიკალურად. ეს იმ იშვიათ შემთხვევათაგანი არის, როდესაც მსახიობი თავად ასრულებს სიმღერას, რომელიც ჟღერდება იმ ფილმში, სადაც ის მთავარ როლს ასრულებს. ფილმიდან ნიღაბი მოვისმინოთ Cuban Pete, რომელსაც მოყვება Madonna სიმღერით Takeable, Sting-ისა და Shaggy-ის ერთობლივი ნამუშევარი სახელწოდებით Just One Lifetime. ამ სიმღერების დასრულებისთანავე კი დაგიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით, კიდევ ერთხელ გაგაცნობთ, როგორი ამინდიგველის დღეს შაბათს 3 ოქტომბერს ჩვენს ქვეყანაში.
1: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 60. სამი. დეტალები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarketi.
2: Soundtrack-ის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი Noshpa. Noshpa. ცხოვრება სპაზმის გარეშე. Noshpa. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: Noshpa. It's party time.

0: see ya.
1: You were good, kid. Real good.
2: You love me. You really love me.
3: Реклама Радио Фортунас ეთერში. Сабриново, адგილი სადაც ზრუნვა იწება გულით. აქ ყოველი დღე სიტყვოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის ავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-0031.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
5: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
7: ისტორია მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ ჯგუფ Linkin Park-ზე. როგორ დაბრუნდა 7 წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან-პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი და უიწყარი კონცერტის მონაწილე. Linkin Park-ი 20 სექტემბრიდან.
8: ჩემი შვილი მალე სტუდენტი გახდება. ალბათ თბილისში ბინის იჯარით აღება მომიწევს.
9: შენ ალბათ in development towers-ის აქცია არ გინახავს. იმ თანხით რაც ყოველთვიურად იჯარაში უნდა იხადო, დიდ დიღომში ბინის შეძენა შეიძლება. არანაირი პირველადი შენატანი, უფრო ცენტოში დაგანვადება. ტერასის ნახევარი საჩუქრად. თანთვეში სულ რაღაც 1365 ლარიდან.
10: 511-77-77-37. In development towers-ი. ყველაფერი შინ არის.
3: Radio Fortunas sareklamo samsakhuri 2 38 30 30

0: დღის ეთერი სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი ბიზნესისთვის. ტელეფონი 2-300-300.
1: ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.

ყველა ფოთოლს თავისი დრო აქვს, ყველა სეზონს თავისი ამბავი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2 14 80 16.
3: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად, მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6 577 467 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
4: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC ბანკ წერტილი G.
2: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
5: მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ, ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენსითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032 2 511.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2 300 300.
0: ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ქვეყანას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers-ი, ყველაფერი შინარის.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი Aglazis 32. ტელეფონი 2-30-6003. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
4: მაშასე 13 საათი და 34 წუთი შესრულდა საქართველოში საათის შუაგულს გიბრუნდებით დაპირებული ამინდის პროგნოზით ოღონდ ასე ვქნათ ამ დროისათვის კიდევ ერთხელ მოვისმინოთ თუ როგორი ამინდი გველის დღეს 3 ოქტომბერს და უკვე მომდევნო საათის შუაგულიდან დავიწყოთ ზრუნვა რათა ვიყოთ ინფორმირებულნი და მომზადებულნი ხვალინდელი დღისთვის დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან დღეს ღრუბლიანი და წვიმიანი დღე არის ავარაუდები 9 გრადუსი სიტყვა იქნება მესტიაში 16 ოზურგ ჩი 19 ქუთაისში 20 ზუგდიდსა და ბათუმში ფოცსა და სოხუმში კი ჰაერი 21 გრადუსამდე გადაბება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტეს რეგიონში აქაც წვიმა და ღრუბლიანობა არის მოსალოდნელი. 14 გრადუსი სითბო ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში, 17 გორში, თელავსა და რუსთავში კი 3 გრადუსი თმეტი პლუს 20 გრადუსი იქნება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქში ველით ხან მოკლე წვიმას დღის მანძილზე და აცვალებად რუბლიანობას ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 20 გრადუს გავდოლდება.
5: მოდი, ჩვენ აქ ვართ 24 საათი.
6: 106 და 9-ზე.
5: ფორტუნა, უნდა მოგეთესით.
7: დღისეთერი სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი ბიზნესისთვის. ტელეფონი 2 300

0: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 13 საათი და 41 წუთია.
0: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო. გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: Wildberries. Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries. ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
16: დაემშვიდობე უძილო ღამეებს და მიესალმე Nudusnights. Nudusnights-ი Golden Brand-ის და ხალხის რჩეული. მცენარეული კომპონენტების და მელატონინის შემადგენლობა უზრუნველყოფს სრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudusnights. მშვიდი ღამე.
17: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო newlight.g. იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
18: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 042 222 22. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

0: ხის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ხის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა, 14 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. დღეს თბილისობა სახალხო დღესასწაული დედაქალაქში 5 ადგილზე აღინიშნება. სადღესასწაულო პროგრამა 12 საათზე გაიხსნა. ვიზიტორებს რიყის პარკი, ორბელიანების მოედანი, ლეხთახევი, ევროპის მოედანი, მეტეხის ხიდი და გუდიაშვილის მოედანი მასპინძლობს. ღონისძიების ტერიტორიაზე ტრადიციულად განთავსებულია სადღესასწაულო დეკორაციები და ინსტალაციები, მოეწყო სამეწარმეო და გასტრონომიული ზონები. ამასთან დღეს და ხვალ გამართება საბავშვო კონცერტები, გასართობი და სპორტული აქტივობები. ორივე დღის პროგრამა მუსიკალური საღამოები და თეატრალიზებული წარმოდგენები დასრულდება. პირველი ლედი თამარ ბაგრატიონის პატრონაჟით თბილისობის ფარგლებში ქართული მეწარმეების გამოფენა გაყიდვა მიმდინარეობს. პირველმა ლედიმ ორბელიანების სასახლის მიმდებარე წარმოდგენილი საგამოფენო სივრცე დაათვალიერა, გაეცნო ქართული მეწარმეების მიერ შექმნილ პროდუქციას და მათ საქმიანობას. გამოფენა გაყიდვა მიზნად ისახავს ქართული წარმოების მხარდაჭერასა და ფართო აუდიტორიისთვის წარდგენას. თბილისობის ფარგლებში გამართული ღონისძიება ქართული მეწარმეობის მრავალფეროვნებას კიდევ ერთხელ წარმოაჩენს. გამოფენაში 70-ზე მეტი ქართველი მეწარმეა ჩართული. საქართველოში ვანის, წალკის, დმანისისა და ახმეტის მუნიციპალიტეტებში საკრებულოების შუალედური არჩევნები მიმდინარეობს. არჩევნები მაჟორიტარული სისტემით ტარდება. უბნები 8 საათზე გაიხსნა. ამ მრჩევლები აღნიშნული მუნიციპალიტეტების საკრებულოების 4 მაჟორიტარ წევრს აირჩევენ. გამოყენებული იქნება როგორც ელექტრონული, ისე ტრადიციული კენჭისყრის მოდელი. ამ მრჩევლთა საერთო რაოდენობა 2225 შეადგენს. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა ირაკლი ზარქუა მედიასთან საუბრისას მსოფლიო ბანკის მიერ გამოქვეყნებულ კვლევაზე ისაუბრა. მისი განცხადებით კვლევამ, რომელიც ევროკომისიის მიერ ჩატარდა, ფარდაახადა არაფორმალური ძალების მხრიდან ევროპელი ბიუროკრატების მიზანმიმართულ გამოყენებას საქართველოს წინააღმდეგ. როდესაც ერთი მხრივ ევროკავშირის ლიდერები ხელოვნურად მიზანმიმართულად ყოფენ ქართულ ხალხს და საქართველოს მთავრობას, ხოლო მეორე მხრივ ევროკომისიის კვლევა ამბობს, რომ საქართველოს მთავრობა ნდობის რეიტინგში ევროკავშირის მასშტაბით მეხუთე პოზიციაზეა, ეს ადასტურებს ევროპული ბიუროკრატიის მტრულ განწყობებს ჩვენი ქვეყნის მიმართ, რომელსაც იოტის ოდენა საფუძველიც კი არ აქვს, აღნიშნა ირაკლი ზარქუა. ცნობისთვის, ევროკომისიის ევრობარომეტრის კვლევის მიხედვით მთავრობისადმი ნდობის რეიტინგით საქართველო 54.1% ევროპის ქვეყნების ხუთეულშია. ფლაიდუბაის რეისის ბორტზე მომხდარი ინციდენტი ტერორისტული თავდასხმის მცდელობა იყო. ამის შესახებ არაბთა გაერთიანებული საამიროების გენერალურმა პროკურორმა განაცხადა. პროკურორის განცხადებით მეორე პილოტი კაპიტანს კაბინაში საგანგებო სიტუაციებისას გამოსაყენებლად შენახული საავარიო ნაჯახი დაესხათავს. პროკურორის განცხადებით ვეპილოტმა თვითმფრინავის მართვაზე კონტროლის მოპოვება სცადა და ის ტერორისტული თავდასხმის განხორციელება

14 საათი და 8 წუთი შესრულდა ამასობაში საქართველოში კიდევ ერთი მუსიკალური სტარტი საათისა დღევანდელობის ჩვენი თანამედროვე ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული მუსიკოსი ლედი გაგა ხსნის მიმდინარე საათ სიმღერით პაპარაცი და რადგანაც თანამედროვე მუსიკოსებზე ჩამოვარდა საუბარი აუცილებლად კიდევ ერთხელ უნდა გადავალოთ ბილბორდის განახლებულ მონაცემებს თვალი სადაც ისევ და ისევ ლიდერ პოზიციებს ინარჩუნებს ელა ლენგლი რომლის ამ რეკორდისკენ და წარმატებისკენ მიმავალ გზას აგერ უკვე რახანია ვადევნებთ თვალს გასულ კვირას კანტრი მუსიკის ახალმა ვარსკვლავმა ელა ლენგლიმ ბილბორდის ხელი ასეულის ისტორია გადაწერა ამჟამად კი მის გამუჯობესებას განაგრძობს არჩერდება მოკლედ ეს გოგო არტისტის სენსაციური ჰიტი Choosing Texas კვლავ ინარჩუნებს საკულტო მუსიკალური ჩარტის პირველ პოზიციას და ლიდერობის უკვე 24 კვირას ითვლის ამრიგად კომპოზიცია Billboard ცხელი ასეულის არსებობის 68 წლიან ისტორიაში აბსოლუტური რეკორდსმენი არის და ლეგენდარულ ჰიტებს შორის თავს ყველაზე ხანგრძლივად პირველ ადგილოსანი სინგლის ტიტულით იწონებს და იმშვენებს ლენგლის ტრიუმფმა უკან ჩამოიტავა ისეთი ხელშეუხებელი მუსიკალური მონუმენტი როგორც გახლავთ მერაი კერის საკულტო საშობაო ჰიმნი All I Want For Christmas Is You კერის 1994 წლის ჩანაწერის 22 კვირიანი ლიდერობის რეკორდს ლენგლის სიმღერა ჯერ კიდევ ორი კვირის წინ ჯერ გაუთანაბრდა წინა კვირას კი უკვე მოხსნა და მას გასცდა კიდეც Choosing Texas

თავად სიმღერის შესახებ რომ ვთქვათ, მირა და მირანდა ლამბერტთან თან ავტორობით შექმნილი country pop შედევრი გახლავთ, რომელიც მიმდინარე წლის თებერვალში აფეთქდა მუსიკალურ პლატფორმებზე. მას შემდეგ სიმღერამ გლობალური ფენომენის სტატუსი შეიძინა და კრიტიკოსების აღფრთოვანებასთან ერთად, რაც მთავარი არის, მილიონობით მსმენელის გული და ყურიც დაიპყრო. მუსიკალური ექსპერტების შეფასებით, ელა ლენგლი არამხოლოდ პირადი წარმატება იზეიმა, არამედ თანამედროვე country მუსიკის ახალი ოქროს ეპოქა დაამკვიდრა, რომლის მთავარი მართველიც დღეს თავად მუსიკოსი არის. მოკლედ მოვისმინოთ სწორედ ეს რეკორდსმენის სიმღერა, რომელსაც წინ რთული პერიოდი ელის გულისმობ ახალი წლის მოახლოებას, რამე თუ ამ პერიოდთან ერთად ესე ძალებს იგრებს ხოლმე მერაი კერის ზემოთხსენებული სიმღერა, რომელიც წელსაც აუცილებლად ამოიწევს ლიდერი პოზიციისკენ. ნახოთ, გახდება თუ არა ის პირველ ადგილოსანი და თუ გახდება, რა ვადი შეინარჩუნებს ამ პირველ ადგილს. Ну, ეს კონკურენცია ძალიან საინტერესო არის მერაი კერისა და ელა ლენგლის შორის. სანამ ახალი წელი არ მოვა, პრინციპში ვერც ვერაფერს ვერ გავა. მანამდე კი შეგვიძლია გავიგოთ და მოვისმინოთ Choosing Texas Radio Fortuna-ს ეთერიდან, რომელსაც მოყვება ლიზა სენფილდი სიმღერით Change, ქართული ჰიტის ფარგლებში გიორგი ცაბაძე შემოგვერდება, როცა შენ ვერ ხედავ სიმღერით. Maroon 5-ისა და Kendrick Lamar-ის ერთობლივი ნამუშევარიც მოვისმინოთ სახელწოდებით Don't Wanna Know. ამ სიმღერების დასრულებისთანავე კი დაგიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით, გაგაცნობთ როგორი ამინდი გველის ხვალ კვირას 4 ოქტომბერს ჩვენს ქვეყანაში.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებთ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 03-2-133-133.
3: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
4: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: მონტერეი ლუქსი, სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 95, 95, 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577, 467, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
6: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში. ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 03-2-133-133.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის თვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქროებს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამოყენების გაწევით ინსტრუქციას გვედით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთექებს.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00. მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილია წარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-999-614. რუსთავი, დავით გარაჯის ქუჩა 36.
6: ყურადღება, Toyota CHR-ის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota ცენტრ თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი სადო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers-ი, ყველაფერი შინარის.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
10: შესრულდა 14:34 საქართველოში. გახლავართ გურიჩა, დაგიბრუნდით ამინდის პროგნოზით და როგორც დაგპირდით, უკვე გაგაცნობთ თუ როგორი ამინდი გველის ხვალ კვირა დღეს 4 ოქტომბერს ჩვენს ქვეყანაში. დავიწყოთ დასავლეთიდან დღევანდელი მსგავსად.

0: ალაც უმეტეს რეგიონში ნალექი არის მოსალოდნელი, ცვალება და ხრუბლიანობასთან ერთად პლუს 10 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში. 17 ოზურგეთში, 20 თანაბრად სოხუმში, ზუგდიდში, ქუთაისსა და ბათუმში, ფოთში კი 1 გრადუსით მეტი პლუს 21 გრადუსი იქნება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, განსხვავები დასავლეთისგან აქ უნალექო დღე არის ხვალ ნავარაუდევი, 14 გრადუსი სითბო ცხინვალში, 15 ბორჯომში, 16 ახალციხეში, 17 გორსა და თელავში, რუსთავში კი ხვალ ჰაერი 20 გრადუსამდე გადდება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქში ძველით უნალექო დღეს ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 19 გრადუს გაუტოლდება.
1: მუსიკა არის განწყობა და გემოვნება.
2: უძველესი და ახალი.
1: მოიცავს სითოეულს
2: და ყველას.
1: ეს ფორტუნა
2: უდამ უკეთესით.
1: უდამ უკეთესით.
2: ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთალიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.

0: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 14 საათი და 40 წუთია.
0: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: Sokaris sadgurebshi evropuli standartis italiuri satsvavia. Sokar Georgia Petroleumba. Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan. Umaglesi kharizkhis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam Evropashi Sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, aise energiit da italiuri satsvavit.
2: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 33.76%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე: PIPKI 63-33.
3: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
4: Wildberries. Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries.
17: Wildberries. ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
2: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო newlight.g.
0: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ხავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთნათ ეს ავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 0322 06 00 61.
3: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯამთველობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 0322 29061.
18: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2-30-63. Детали Facebook გვერდზე. Elvare Electromarketi.
1: Soundtrack-ის სპონსორია პრეპარატი Gutalaxi. ღამით Gutalaxi-ს წოთები. დილა შეკრულობის გარეშე. Gutalaxi. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 042-222-22. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა, 15 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. თბილისობა სახალხო დღესასწაული დედაქალაქში 5 ადგილზე აღინიშნება. სადღესასწაულო პროგრამა 12 საათზე გაიხსნა. ვიზიტორებს რიყის პარკი, ორბელიანის მოედანი, ლეხუთახევი, ევროპის მოედანი, მეტეხის ხედი და გუდიაშვილის მოედანი მასპინძლობს. ხონისძიების ტერიტორიაზე ტრადიციულად განთავსებულია სადღესასწაულო დეკორაციები და ინსტალაციები, მოეწყო სამეწარმეო და გასტრონომიული ზონები. ამასთან დღეს დახვალ გამართება საბავშვო კონცერტები, გასართობი და სპორტული აქტივობები. ორივე დღის პროგრამა მუსიკალური საღამოები და თეატრალიზებული წარმოდგენებით დასრულდება. პირველი ლედის თამარ ბაგრატიონის პატრონაჟი თბილისობის ფარგლებში ქართული მეწარმეების გამოფენა გაყიდო მიმდინარეობს. პირველმა ლედიმ ორბელიანების სასახლის მიმდებარე წარმოდგენილი საგამოფენო სივრცე დაათვალიერა, გაეცნო ქართული მეწარმეების მიერ შექმნილ პროდუქციას და მათ საქმიანობას. გამოფენა გაყიდვა მიზნად ისახავს ქართული წარმოების მხარდაჭერასა და ფართო აუდიტორიისთვის წარდგენას. გამოფენაში 70-ზე მეტი ქართველი მეწარმეა ჩართული. საქართველოს 4 მუნიციპალიტეტში შუალედური არჩევნების მიმდინარეობაზე CESCO ინფორმაციას აუცილებს. როგორც CESCO-ში გამართულ ბრიფინგზე CESCO-ს სპიკერმა ნათია იოსელიანმა განაცხადა, საარჩევნო პროცესს აკვირდება 7 ადგილობრივი ორგანიზაციის 56 დამკვირვებელი, ხოლო პროცესს აშუქებს 8 მედია ორგანიზაციის 187 წარმომადგენელი. დღეს მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს საკრებულო შუალედური არჩევნები იმართება ვანის, წალკის, დმანისისა და ახმეტის მუნიციპალიტეტებში. შუალედური არჩევნები მაჟორიტარული სისტემით ტარდება. ამომრჩეველი აღნიშნული მუნიციპალიტეტების საკრებულოების 4 მაჟორიტარ წევრს აირჩევენ. შუალედური არჩევნებისთვის 4-ვე საარჩევნო ოლქში ჯამში 7 უბანია გახსნილი, მათ შორის 4 წალკაში, აღნიშნა ნათია იოსელიანმა. ცნობისთვის, ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობა 2225 შეადგენს. ბევრ ევროპულ ქვეყანაზე წინვარდა, სწორედ ამის გამოძახელია ეს კვლევაც, მაგრამ ჩვენ გვესმის და ვხედავთ ორმაგ სტანდარტს, განაცხადა ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარის პირველმა მოადგილემ ალუდა ღუდუშაურმა ევროკომისიის კვლევაზე საუბრისას. მისივე განცხადებით აღნიშნული ორმაგი სტანდარტის კლასიკური ნიმუშია. ამ კვლევის პარალელურად შეუძლიათ რომ გამოვიდნენ და თქვან სრულიად განსხვავებული, რომ საქართველოსთან მიმართებაში არის არა ის, რაც მათმა კვლევამ აჩვენა, არამედ სრულიად სხვა საპირისპირო, აღნიშნა ღუდუშაურმა. ცნობისთვის, გამოქვეყნდა ევროკომისიის კვლევა, რომლის მიხედვითაც მთავრობისადმი ნდობის რეიტინგით საქართველო ევროპის საუკეთესო ხუთეულშია. შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა გენერალურ პროკურატურასთან ერთად გასული 20

0: ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განხლებული ინფორმაციით 16 საათზე ნათია ხარებაშვილი შემოგიერთდებათ. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. თანამედროვე ფსიქოლოგია თქვენ სამსახურშია. თვალი გაუსწორეთ პრობლემებს, მიიღეთ კომპეტენტური პასუხები, გადალახეთ შიშები და მოიპოვეთ სიმშვიდე. შვიდი რჩევა ფსიქოლოგისგან. ბედნიერება მოაქვს სიმშვიდეს.
2: მოგესალმებით, ეს არის პოდკასტი შვიდი რჩევა ფსიქოლოგისგან. მე მარტა ქარუმიძე ვარ და ჩემი დღევანდელი პოდკასტის სტუმარი ფსიქოთერაპევტი ლალი ბატრიძე. ძალიან დიდი მადლობა ლალი იმისთვის, რომ გამონახეთ, რა და მოხვედი ჩვენთან სტუმრად. საკმაოდ აქტუალური თემის განხილვა მოგვეწევს დღეს და ალბათ შენს პრაქტიკაში არაერთხელ ყოფილა ეს თემა გაჟღერებული. ეს არის შვილის პიროვნული საზღვრების დარღვევა. შვილი საკუთრება არ არის, არაერთხელ გაგვიჟღერებია
3: ალბათ. ნუ თქვა, როგორ არის? ჩემი შვილები ჩემები არ არია.
2: აი მოდი გავიაროთ ახლა ეს თემა და შენს პირად გამოცდილებასაც დავეყნობით, რა თქმა უნდა. ზღვარი მზრუნველობასა და კონტროლს შორის.
3: მარტა, დიდი მადლობა მოწვევისთვის და მივესალმები მაყურებელს და ის რაც გითხარი, რომ შვილი ჩემი როგორ არ არის, ხო? უმეტესად მშობლებისგან რას ვიგებთ? ხო, ამბობთ, ჩემი შვილი, ეს ავტომატურად ვამბობთ, მაგრამ უმეტესობა ამ ჩემში ზუსტად იმას გულისხმობს, რომ ჩემია. მე მეკუთვნის. სიამბულეში ასე საკუთრება, ხო, საკუთრება არ არის. რა თქმა უნდა, ჩემია, მაგრამ მას აქვს თავისი ცხოვრება, თავისი რეალობა და თავისი ცხოვრება აქვს რა, თავიდან ბოლომდე. და ამის შეგუება, ხა თავიდან ბავშვი, ხო, შენზეა დამოკიდებული. ეხა 3 წლამდე ბავშვი თუ მშობელი არ აყავს, დაიღუპება. ვერ გადარჩება. 3 წლის მერე ხა ტყეშიც რომ მოხდე შეიძლება მოახერხოს თავის გატანა და ის რომ ცოცხალი იყოს, მაგრამ მანამდე ხო ბავშვი ჩვენზეა, ჩვენი ნაწილი, ანუ ჭიპლარი გადაჭრილი არ აქვს. თუმცა ზოგჯერ ეს ძალიან დიდი ხანი გრძელდება და ჩემ პრაქტიკაში ძალიან ბევრი შემთხვევებია, მე მუშაობ წყვილებთან და ძალიან ხშირად ამ წყვილების პრობლემები ზუსტად მაქედან მოდის ხოლმე, რომ ადამიანები დამოკიდებული არიან მშობლებზე, მშობლების აზრზე და მათი გავლენის ქვეშ არიან.
2: ზრდასრულ ასაკს გულისხმობ ფაქტს შენ, როდესაც უკვე უნდა იყოს პიროვნულად ჩამოყალიბებული, ჰქონდეს საკუთარი აზრი.
3: რა თქმა უნდა.
2: როდის იწყება ჭიპლარის გადაჭრა და როდის გადავდივართ ჯანსაღ პოზიციაში?
3: ვიცი რა, 3 წლის ასაკიდან იწყება უკვე გადაჭრა ჭიპლარის, მე რომ გითხო ერთი წლის ასაკიდანაც, როდესაც ჩვენ ბავშვს ვაჩვებთ დამოუკიდებლობას და დამოუკიდებლობას ბავშვს უკვე ვაჩვებთ სუთავიდან. მოგეხსენება, თუ არ ვწდები დიოგენეს, მე უყანეს ჩვილი და გვინდაო, რომ აღზარდო და რახნის არის და სამი დღე უკვე დაგვიანებულიაო. ხო და ის, რომ თავიდანვე იზრდება, დამოკიდებულებით იზრდება, იმ განწყობით, რომ შვილი მოდის იმისთვის, რომ ძალიან ბევრი რამე მისგან ვისწავლოთ. მოდის იმისთვის, რომ გავზარდოთ და გავიზარდოთ. მოდის იმისთვის, რომ ერთმანეთთან ურთიერთობით ვისიამოვნოთ. და არ მოდის, იმიტომ რომ ეს ჩემი საკუთრებაა და ძალიან ხშირად ბავშვობაში მახსოვს ამბობენ ხომ, საწყალი ოჯახი როგორ არ შექმნა, წყლის მიმწოდებელი მაინც არ უნდაო და ეხა თუ იქამდე დავალთ, რომ შვილი იმიტომ მინდა, რომ სიბერეში მომხვედო და ჩიქა წყალი მომაწოდოს, მე მგონი რომ შვილი ამაზე ბევრად მეტია. და არა ის, რომ წყლის მიმწოდებელი და არა ის, რომ ჩემი სიბერე იყოს უზრუნველყოფილი, ხო?
2: რა ხდება ამ დროს მშობლის თავში? ანუ ეს არის ფარული ეგოიზმი თუ გაუცნობიერებელი?
3: გაუცნობიერებელია, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ყველა მშობელს უნდა თავის შვილისთვის კარგი და ყველაზე კარგს ვაკეთებ ჩვენი შვილისთვის, ყველაზე, ანუ სიკეთეს უკეთებ ჩვენ შვილებს და ყველაზე დიდი ბოროტება სიყვარულის სახელით კეთდება ხოლმე და ხდება რა, ძალიან ხშირად. ხო და ის, რომ შობელს ხშირად გონია, რომ მე ვიცი ჩემ შვილი რასა წარმოადგენს, მე ვიცი ჩემ შვილს რა შეუძლია და შეხვიცი მე ფაქტების მოყვანა როგორ მეყვარს და ერთ-ერთი ძალიან ისეთი შთამბეჭდავი ფაქტი არის ჩერჩილის ისტორია. უინსტონის მამა თვლიდა, რომ მისი შვილი იყო შტერი. და მისგან არაფერი არ გამოვიდა და რა პოლიტიკა, რა სწავლა და ჯარში გაუშვა, რომ ჯარისკაც მეტი ამისგანო არაფერი არ გამოვაო. თუმცა ახალგაზრდა საინტერესებდა პოლიტიკა, მაგრამ დაემორჩილა მამას, ეხა ლორდი იყო მამა მისი.

0: და როდესაც გარდაიცვალა, პირველი რაც გააკეთა, ჯარიდან წაბოვიდა და პოლიტიკით დაკავდა. და ყველაზე საინტერესო ნაბიჯი გადადგა მან მაშინ, როცა აი მამამისი მთელი ცხოვრება იყო კონსერვატორი, კონსერვატული პარტიის წევრი იყო, წარმოადგენდა ხელმძღვანელობდა კიდევაც და ძალიან ავტორიტეტული. და ინგლისი მოგეხსენება ძალიან კონსერვატორული ქვეყანაა და იქ მამის წინააღმდეგ წასვლა და თანეს ტრადიციების დარღვევა იყო არ ვიცი რაღაცა სასწაული და მან რა გააკეთა, გამოვიდა კონსერვატული პარტიიდან და გადავიდა ლიბერალებში. ფაქტიურად ჩათვალეს, რომ მან პოლიტიკური თვითკვლელობა ჩაიდინა, იმიტომ რომ მოღალატე იყო. მაგრამ რაც მოხდა, ძალიან კარგად იცი, რომ არა ის ალბათ მსოფლიოს ბედი სხვანაირად შეტრიალდებოდა. აღმოჩნდა, რომ ის იყო უდიდესი პოლიტიკოსი, მას ჰქონდა ძალიან დიდი პოლიტიკური ნიჭი და მამამისი რო ცოცხალი ყოფილიყო და ალბათ შეიძლება პოლიტიკაში არ წასულიყო, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ტრადიციულად მამა სანამ ცოცხალი იყო, უნდა დამორჩილებოდი. ხო, და რა ვიცი, აბა ახლა მაგრამ
1: ძალიან საინტერესო თემა შეხე. ჩვენ ვართ საზოგადოება და არა მარტო ჩვენ ალბათ, სადაც გვიჭირს არას თქმა.
0: კი.
1: აი ეს როგორ უნდა ვისწავლოთ, სწორი ფორმულირება არას თქმის და თუნდაც ჩვენ ვეხებით მშობლების და შვილების ურთიერთობას, ზოგჯერ საჭიროა რომ მშობელსაც უთხრათ არა.
0: რა თქმა უნდა, ნახე, ადამიანებთან გითხარი, რომ ურთიერთობებია ჩემი მიმართულება და გარდაცვლილებთან ურთიერთობა, საკუთართან ურთიერთობა, მშობლებთან, სამყაროსთან, გარემოსთან და პირველი, რასაც მე ვაწყდები ხოლმე, ადამიანი მოდის, გონია, რომ ძალიან კარგად არის, თავი უყვარს, ისე ეს, მაგრამ აღმოჩნდება ხოლმე, რომ თვითშეფასებაში უჭირს, საკუთარი თავი არ უყვარს და საკუთარი თავი სიყვარული, აი როგორ გავტესტოთ, რითი იწყება, იცი? არას თქმით.
1: პირველი რომ როგორ შეგვიძლია ვთქვა თქვენ?
0: როცა მე რაღაც არ მინდა და შემიძლია რომ არა ვთქვა და ისეთი საზღურები დავაწესო, რომელიც ჩემთვის მისაღებია და სხვასაც არ დააზიანებს, ბუნებრივია. დავაკვირდე, დავფიქრდე და მშობლებს ძალიან უჭერთ ამის იმედები. ამე ძალიან ბევრი кейსები მაქვს ამისი, რომ 40 წლის ასაკშიც კი მშობლები საზღურებს ურკულებენ შვილებს და უნგრევენ ცხოვრებას, იმიტომ რომ დედა ან мама მარტოა, ცოდოა და იძულებული ხარ უსმინო ან წუწუს, ან იმას, რომ მთელი ცხოვრება შემოგწირე. ხოდი ერთ ვიტყვი ძალიან არაპოპულარულ რამეს, მაგრამ არავინ არავის არაფერს არ წირავს. ყველაფერს ჩვენ ვაკეთებთ ჩვენი გულისთვის. ის რაც მე ჩემი შვილების გამო გავაკეთე, გავაკეთე, იმიტომ რომ მიყვარს ჩემი შვილები და ჩემთვისაც ბედნიერებაა, როცა ჩემ შვილს რამეს უკეთებ და მას ჩემთვის არც დაბადება უთხოვია. და არც ის რომ მისი დედა ყოფილიყავი და რადგან მე მერგოწილად ეს ბედნიერება მე რასაც ვაკეთებ ეს ჩემი გადაწყვეტილებაა და სწორი თქვი შენ ჩემი არჩევანია და არა მისი და რატო ვაყვედრი რომ მე შენი გულისთვის ეს გავაკეთე მე ვაკეთებ არჩევანს იმ მომენტში რაც ჩემთვის მისაღებია ვაკეთებ იმას და ამაში ბავშვი არაფერ შუაში არ არის და არც ის რომ მთელი ცხოვრება ვაყვედრო რომ აი მე შენ გამოესე და მე შენს გამო ის არ არის ეს სწორი რა თქმა უნდა
2: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში
3: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე: PIPKI 63 33.
4: დაემშვიდობე უძილო ღამეებს და მიესალმე ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტი Golden Brand-ის და ხალხის რჩეული. მცენარეული კომპონენტების და მელატონინის შემადგენლობა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. ნუდუსნაიტი მშვიდი ღამე.
5: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
6: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
7: ლოიალობის ბარ

0: ის საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზია ტაქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები кэшბექად. შეერჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უცხოთი ენერგია თქვენამდე.
1: დე, იცი რა ვიფიქრე? ყოველთვიურად ფულს რომ აგზავნი, ბინახომ არ ვიყიდოთ.
2: კი, მაგრამ პირველადი შენატანი რომ არ გვაქვს, თან ეს თან ხარ რასაც ვაგზავნი, საკმარისი იქნება.
1: კი, InDevelopment Towers კარგი აქცია აქვს. დიდი ღომში, პარკთან 600 მეტრში შენდება მრავალფუნქციური კომპლექსი აუზით. ადელის კორტებით მოკლედ ყველაფერია რაც შეიძლება დაგჭირდეს. თან არანაირი პირველადი შენატანი, 100% შიდა განვადება. ტერასის ნახევარი საჩუქრად და თვეში სულ რაღაც 1365 ლარიდან.
3: 511-77-77-37. InDevelopment Towers. ყველაფერი შინ არის.
4: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
6: არასქმის შიში რას უკავშირდება? ცუდი შვილის სინდრომს?
7: ხო, არასქმის შიში ძალიან ხშირად უკავშირდება იმას, რომ მე ისეთი კარგი აღარ ვიქნები და ისე არ დამაფასებენ და ისე აღარ ვეყარები. მაგრამ შობელ შვილი უყარს ყოველთვის, ყველანაირად, თუმცა ხშირად შულზე უარს ამბობენ. როცა შვილი თქვა ისეთ საქციელს ჩადის, რომელიც შობლისთვის მიუღებელია, თუნდაც ისეთ პარტნიორთან ცხოვრობს. შობელ შვილი უყვარს, რა თქმა უნდა, მაგრამ გონია, რომ აი რო არ მიიღებს ამითი დასჯის და მე ის გამოსწორდება.
6: ეს არ არის მანიპულაცია?
7: რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, მანიპულაცია. მსხვერპლის როლში როცა არის ადამიანი, ეს არის მანიპულაცია და ეს არ არის სწორი. მე რა ხდება? შობელი ციტანჯება, შვილი ციტანჯება და ცხოვრება ზოგჯერ ისე გადის, რომ შვილი შვილებს კი არ აყავს ნანახი და რატო? ეს ხო მისი ცხოვრებაა. მანი ცხოვროს ისე როგორც უნდა და ვისთანაც უნდა. შენ შენი არჩევანი გააკეთეთ. ეხლა მივცეთ საშუალება ახალგაზრდებს, რომ მათ გააკეთონ თავიანთი არჩევანი.
6: როგორ ვიპოვოთ ბალანსი? ჩვენ საზღვრებს დასრულ აკ ვოდიში. როგორ ვიპოვოთ ბალანსი ჩვენ საზღვრებს და სრულ თავისუფლებას შორის, ლალიკა?
7: სრულ თავისუფლებაში რას გულისხმო?
6: ჩვენი არჩევანი რომ იყოს ნამდვილად ჩვენი არჩევანი და არა მშობლის არჩევანი.
7: მოსმინოთ ჩვენ თავს. ნახე, ის რომ არჩევანი ჩემი უნდა იყოს ნამდვილად ასე, უბრალოდ შობელს ვეუბნები. მე შენ ძალიან მიყვარხარ, მაგრამ ეს არის ჩემი ცხოვრება, ჩემთვის ეს არის პრიორიტეტული, მე ასე გადავწყვიტე. და გავაკეთებ ისე როგორც მე მინდა, მაგრამ ეს ჩვენს ურთიერთობაზე არანაირ გავლენას არ მოახდენს. დანარჩენი შენი გადასაწყვეტი.
6: მე მინდა კითხო საკუთარ მაგალითზე, შენ ხარ ბიჭების დედა
7: და გოგოსიც.
6: და გოგოსიც. თუმცა, აი მაინტერესებს ბიჭებთან ურთიერთობა და გოგოსთან ურთიერთობა. შენთვის როგორც მშობლისთვის რამდენად განსხვავდება? თუ ერთნაირად უდგები მათ და კონდა თუ არა შენს გამოცდილებაში მსგავსი რამ, როდესაც გინდოდა რომ შენი სურვილით წასულიყვნენ და არ წავიდნენ? რამდენ თაძრო თავისუფლება შვილებს?
7: იცი რა, მე ჩემი შვილების არჩევანში არ ჩავრეულ ვარ, მართალი რო გითხრა, და ვთვლი რომ ადამიანმა ცოტა ასაკში უნდა გადადგას ეს ნაბიჯი. მე მყავს რძალი, რომელზეც გიჟდები, აი ძალიან მიყვარს და იმასაც ძალიან უყვარვარ და ალბათ ფიქრობ ხოლმე, ხშირად მეკითხებიან რომ ესეთი კარგი ურთიერთობა 7 წელია უკვე დინო ჩემ რძალია და მეტყვი რომ არ ვერევით ერთმანეთის პირა ცხოვრებაში. ისე თუ დაჭirdება, რა თქმა უნდა, ჩემი თავი შემოევლოს და მეც თუ დამჭirdება, მე მის იმედი ყოველთვის მაგ. რა შეიძლება მე ეს უფროს გოგას რომელსაც ოჯახი და არაჩვეულებრივი შვილი ყავს. ყავს პატარა ვაჩე, რომელიც 22 წლის არის, 23 ხდება და ნუ ეხა შეყვარებულები პერიოდულად ყავდა და სულ ეუბნებოდი, იცი რა ვაჩე, ჯერ ადრეა. და მოკლედ ბავშვობისო სხვა არასერიოზული გადაცებაა და ეხა მომკლავს რო გაიგოს იმენი მაქ არ ნახავს ამ პოდკასტს ხო და ეხა ამ შეყვარებული რომელსაც გიჟდები ისე მომწოს და ბოთ ეხა მაინც და მაინც 30 წელს კი არ დაელოდობეთ კი რო თუ გიყვარს ანუ ხვდები რომ მართლა უყვარს და როცა მართლა სიყვარულია ასაკს არ აქვს ნიშნობა და მე არც ხელშე

0: უშლი არც დავაძალებ, რა თქმა უნდა, გამიხარდება რომ ის ბედნიერი იყოს. თუმცა დედაგრძნობ შვილი როდის არის ბედნიერი და ისიც როცა შვილის არჩევანი ასე იქნება თუ ისე იქნება, რა ვიცი, უნდა მივიღოთ.
1: მშობლებისთვის რა რჩევა გექნება მიმართულებით, რომლებიც დღემდე კეთილი განზრახვით, რა თქმა უნდა, მაგრამ ერევიან შვილების არჩევანში.
0: ნახე, როცა ჩვენ შვილის არჩევანში ვერევით, რას ვაკეთებთ? ჩვენ ვიღებთ პასუხისგებლობა საკუთარ თავზე და მე ის რომ ბედნიერი არ იყოს თავის არჩევანში, მოგიბრუნდება და გეტყვის: დედა, შენ მე ცხოვრება დამინგრიე. ნუ დაუნგრევ შვილებს ცხოვრებას, მან გადადგას ნაბიჯი, თუ დასაშვებია შეცდომა, თვითონ დაუშვას შეცდომა, იმიტომ რომ მას ექნება იმის ძალა, რომ შეცდომა თავად გამოასწოროს და მთელი ცხოვრება მერე იმას, რომ ჩვენ ცხოვრება დაუნგრიეთ, როგორც წესი ჩვენ შვილებს ამის პატიება უჭირთ და ნუ გავიხდით საკოცნელ პირს სალანწავს, როგორც ესეთი ანდაზა არსებობს, ხო, ესეთი რომ საკოცნელი პირი სალანწავი არ გაიხადოო და მივცეთ შვილებს თავისუფლება, ჩვენ რაც შეგვიძლია გავაკეთოთ, გვერდით გავყვეთ, როცა დაშჭირდება მათ ჩვენი თანადგომა ჰქონდეთ. მიუხედავად იმისა, მათი არჩევანი ჩვენ მოგწონს თუ არ მოგწონს და მაგაზე კიდე საინტერესო ისტორია გამახსენდა. გალილეო გალილეი მოგეხსენება, ეს მე-16 საუკუნეში ცნობილი ფიზიკოსი და რა ვიცი, ეს იყო სასწაული ადამიანი. მამამისი იყო მუსიკოსი. გალილეოს мама, მაგრამ სულ ჭირდა ოჯახის შენახვა და გადაწყვიტა, რომ შვილისთვის ისეთი პროფესია მიეცა, რომელიც უზრუნველყოფდა მის მომავალს. ეს იყო ექიმობა მაშინ. ანაზღაურებადიც იყო დაფასებული და პატივცემული და გააგზავნა პიზის უნივერსიტეტში, რომ ესწავლა მედიცინა. მართლაც დაიწყო გალილეომ სწავლა მედიცინის და ერთხელ შემთხვევით დაესწრო ჰერცოგის კარის მათემატიკოსის ლექციას და გაგიშდა. მიხვდა რომ მათემატიკა არის მისი და გადაწყვიტა რომ მათემატიკა ისწავლოს. მამამისმა რო გაიგო რომ მათემატიკა უნდა ისწავლოს, ხო არ გაგიშდიო, უთურა ამისთანა პროფესია ესეთ ადგილას სწავლობო. მაგრამ როდესაც შვილი დაელაპარაკა, მამამ დაინახა რომ მისი არჩევანი ეს იყო და საერთოდ იყო მომხრე, იმიტომ რომ მაშინ მათემატიკოსობა ძალიან დაბალანსებული იყო და გარანტირებული შემოსავალი არ ჰქონდა. მაგრამ мама დათანხმდა და ყველანაირად ეხმარებოდა მას, რომ ის მათემატიკოსი გამხდარიყო. არა მარტო მათემატიკოსი, მოგეხსენება გალილეო გახდა თანამედროვე ფიზიკის ფუძემდებელი და საერთოდ მან აღმოაჩინა, რომ დედამიწა მზის გარშემო ტრიალებს, ხო? ფაქტიურად მეცნიერება წინ წაწია ძალიან ბევრად. და გალილეოს мама რო ისეთი ყოფილიყო, რომ ხელი არ შეეწყო, არ დაეფინანსებინა, გვერდში არ დადგომოდა, ალბათ საუკუნეებს დავკარგავდით მეცნიერების კუთხით და თავისთავად ვერ განვითარდებოდა სამყარო კი არა და ადამიანები ვერ განვითარდებოდით ისე, როგორც ჩამორჩებოდით ძალიან. ხო და აი ჩვენს გადაწყვეტილებას, რომ შულს გვერდში დაუდგეთ, მაშინაც კი, როდესაც ეს ჩვენთვის თუნდაც გაუგებარია, თუნდაც მიუღებელია. მივცეთ საშუალება, მივცეთ, რომ გააკეთონ ის, რაც მათ უნდათ.
1: ეს არის რჩევა მშობლებისთვის, თუმცა აქვე უნდა გკითხო რჩევა შვილებისთვის, რომლებსაც უჭირთ არას თქმა და არ უნდათ გამოჩნდნენ ცუდი შვილები. აი ეს ცუდი შვილის სინდრომი, რომელიც თან დაყვებათ.
0: მეც რა ცუდი შვილი ვარ, მაშინ როდესაც მშობელს ვატყუებ. როდესაც ვაკეთებ იმას, რაც მე არ მინდა და თუ მე ბედნიერი არ ვარ, მშობელს რა გვინდა ჩვენ? ჩვენ გვინდა რომ თქვენ იყოთ ბედნიერები და თუ შენ იმის გამო რომ მე ვიყო ბედნიერი, აკეთებ იმას, რაც შენ არ გაბედნიერებს, მე ეს არ გამაბედნიერებს, რომ შენ ბედნიერი ხარ, თუმცა შეიძლება ხშირად ამას ვერც მივხვდე. მივიდეთ შულებთან, აუხსნათ, რატომ ჭირდება ეს, მე რატოა ეს ნაბიჯი შემთთვის მნიშვნელოვანი და თუ გავიგებთ, ხო კარგი. თუ ვერ გავიგებთ კიდე, თქვენ მაინც თქვენ გზაზე გააკეთეთ სიარული, იმიტომ რომ სანთელ საკმეველი გზას არ დაკარგავს.
1: ძალიან დიდი მადლობა ლალი ბადრიძეს უსმენდით ჩემს პოდკასტში. მე იმეც ვიტოვებ ლალიკო, რომ რჩევები და ის რეკომენდაციები და მაგალითები, რაც მოიყვანე, აუცილებლად გამოადგებათ მშობლებს და ასევე შვილებს, რომლებსაც უჭირთ ამ ბალანსის და ცვარა ძალიან მნიშვნელოვანია ურთიერთობებში მშობლებს და შვილებს შორის და ასევე იმედი მაქვს, რომ მათი ცხოვრება და ის გზა, რაც უნდა გაიარონ, ბევრად უფრო გამარტივდება. დიდი მადლობა.
0: მადლობა მარტა შენ და როდესაც ძალიან გიჭირს და მარტო ვერ იღებ გადაწყვეტ ლებას ის რომ ზოგჯერ ფსიქოთერაპია გონიათ ხოლმე რაღაცა ძალიან ცუდად უნდა იყოს რომ არა შემოკარგებო მიდით სპეციალისტთან, რომელიც დაგეხმარებათ, რომ გადალახოთ ეს ბარიერი, რომელიც ხელს გიშლით ურთიერთობაში.
1: ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებ. ჩვენ კი შევხვდებით მომდევნო პოდკასტში ერთმანეთს დროებით.
2: თანამედროვე ფსიქოლოგია თქვენ სამსახურშია. თვალი გაუსწორეთ პრობლემებს, მიიღეთ კომპეტენტური პასუხები, გადალახეთ შიშები და მოიპოვეთ სიმშვიდე. შვიდი რჩევა ფსიქოლოგისგან. ბედნიერება მოაქვს სიმშვიდეს. დღისეთერი სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი ბიზნესისთვის. ტელეფონი 2 300

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
2: 133. ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 032 2 03 55555.
3: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია. უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასს კლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
4: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი, ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
3: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
5: ისტორია მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ ჯგუფ Linkin Park-ზე. როგორ დაბრუნდა 7-წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან-პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი და უიწყარი კონცერტის მონაწილე. Linkin Park-ი 30 სექტემბრიდან.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
2: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
3: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w-kalmatron.gr.
4: თუ თქვენს დედას ან მამას ჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032-206-0061.
5: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს ესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
6: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
7: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
8: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30.

0: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2-30-63. Detalebi Facebook გვერდზე. Elvare Electromarket.
1: Soundtrack-ის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი Noshpa. Noshpa, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. Noshpa, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 042-222-22. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

0: დღის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 16 საათზე ნათია ხარაბაშვილი გაგაცნობთ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით 15 საათის მდგომარეობით საარჩევნო უბნებზე 901 ამომრჩეველი მივიდა რაც ამომრჩეველთა 40.49% შეადგენს მათ შორის ახმეტაში 93 ამომრჩეველი 34.19% მანისში 129 ამომრჩეველი 49.5% ალკაში 342 ამომრჩეველი 34.92%, ვანში 327 ამომრჩეველი, რაც ნიშნავს 48.16%. ცესკოს პრესპიკერის განცხადებით საარჩევნო უბნებზე ხმის მიცემის პროცესი შვიდ ვითარებაში მიმდინარეობს. გამოშვება სხვა მნიშვნელოვანი სიახლეებით განვაგრძობთ ყველა ელჩს მოქმედი იქნება თუ ყოფილი მოუწოდებთ რომ მუქარის ტონით ესაუბრონ იმ ქვეყნის წარმომადგენლებს სადაც ეს ყველაფერი გასვლიათ და საქართველოში კეთილი ინებონდა დარჩნენ ვენის კონვენციის ჩარჩოებში რომელიც პირდაპირ ელჩს უკრძალავს მუქარის ტონის და სიტყვების შემცველ საუბარს ასე გამოიხმაურა საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე არჩილ გორდულაძე საქართველოში მოქმედი 4 გერმანული ფონდის დახურვაზე საქართველოში გერმანიის ელჩის ბარბარა ფოსის განცხადებას. გორდულაძის თქმით, ფონდების განცხადება, რომაც საკუთარი საქმიანობის განხორციელების შესაძლებლობა საქართველოში არ აქვთ, ცდარი ინფორმაცია, რაც მომავალში შესაძლოა საქართველოზე მორიგი თავდასხმების საფუძველი გახდეს. ცნობისათვის, საქართველოში 4 გერმანულმა ფონდმა, კონარდ ადენაუერის ფონდი, ფრიდრიხ ნაუმანის ფონდმა, ჰაინრიხ ბიოლის ფონდმა და ფრიდრიხ ებერტის ფონდმა საქმიანობა შეაჩერა გერმანიის ელჩის ბარბარა ფოსის განცხადებით საქართველოში მოქმედი 4 გერმანული ფონდი იძულებული გახდა საქმიანობა დროებით შეაჩეროს, რაც აისახება საქართველოსა და ევროკავშირის შორის ურთიერთობებზე. საქართველოს პროკურატურამ კანონიერი ქურდობის, ქურდული სამყაროს წევრობის, ქურდული სამყაროს საქმიანობის მხარდაჭერის და ქურდული სამყაროს წევრისთვის მიმართვის ფაქტზე 94 პირს ბრალდება წარუდგინა. აღნიშნულთან დაკავშირებით ინფორმაციას საქართველოს გენერალური პროკურატურა აცხადებს უწყების ცნობით, შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ საზღვარგარეთ მყოფი ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდის სახელითა და მფარველობით მისი გარემოცვის წევრები სისტემატურად აწყობდნენ ეგრეთ წოდებულ ქურდულ ჩევებს და გადაწყვეტილებებს ეგრეთ წოდებული ქურდული ტრადიციების შესაბამისად იღებდნენ. სამართალდამცველებმა 80 პირი თელავში, გურჯაანში, დედოფლის წყაროში, თბილისში, რუსთავში, მცხეთაში, კაზბში, ქუთაისში, სამტრედიაში, ლენტეხში, გურიაში, ქობულეთში, ბათუმში და ხელვაჩაურის რაიონში დააკავეს, ასევე 7 პირს ბრალდება დაუსწრებლად, ხოლო 7 პირს პენიტენციურ დაწესებულებაში წარუდგინეს. სხვადასხვა მტკიცებულებებთან ერთად ამოღებული არის ცეცხლსასროლი იარაღებიც. გამოშვების ბოლოს ვგმობ დღეს დილით რუსეთის თავდასხმას უკრაინაზე მისი ომი სახეფათო დააღწევს მოლდოვამდე. ამის შესახებ მოლდოვის პრეზიდენტი მაია სანდუ სოციალურ ქსელში წერს. ქვეყნის ლიდერმა ასევე განაცხადა, რომ ბოლო პერიოდში მოლდოვის საჰაერო სივრცე რუსულმა დრონებმა და რაკეტებმა დაარღვიეს, რომელთა ნაწილიც ოფიციალურ კიშინეუს მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე აფეთქდა. მოსკოვი მთელ ევროპაში სიცოცხლეს რისკის ქვეშ აყენებს და ის უნდა შეჩერდეს, აღნიშნავს მაია სანდუ. ცნობისათვის გასულ ღამეს რუსეთმა უკრაინაზე საჰაერო იერიში მიიტანა, ერთ-ერთი სამის და უკრაინის დედაქალაქ კიევის ჩრდილოეთით მდებარე ხიდი იყო. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 17 საათზე განაახლებს, მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lt-ში გაეცნობით.
1: ინფორმაცია,

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ ციფრში.
1: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries. The product's მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო newlight.g.
2: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნესესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
1: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეუსტილი აგროებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეუსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36. უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-89-67-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: დღისათერი სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი ბიზნესისთვის. ტელეფონი 2-300-300.
1: ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები დაუვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლია. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა დაუვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწლავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ეს ენერგიით და იტალიური საწლავით.
2: დაემშვიდობე უძილო ღამეებს და მიესალმე ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტი გოლდენ ბრენდის და ხალხის რჩეული. მცენარეული კომპონენტების და მელატონინის შემადგენლობა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. ნუდუსნაიტი, მშვიდი ღამე.
3: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
4: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
5: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახული მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრი. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42 597 55 15 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6 577 417.

0: 206. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
1: Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby. ბრენდი, რომელსაც ენდობი. ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby. საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ძვალი დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას, ტკივილს. პანტობრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამყარების გაიცანთ ინსტრუქციას, ყველიდი მოლოდების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად ნომერ დაგებს.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30.
5: ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers-ი, ყველაფერი შინარის.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
7: 16 საათი 32 წუთი საქართველოში. დღე მშვიდობის უკლებლო ყველას, ვინც მოსკოვურ თანამგზავრად ირჩევთ და უსმენთ ფორტუნას. 28 წლიანი ისტორიით დიაპაზონის ყველაზე ღიმილიანი და იღბლიანი დავიდან 106 და 9 სტუდიიდან დობო გესალმებით და ვიკენდის სასიამოვნოდ გატარებას გისურვებთ. ჩვენთან ერთად ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. ხვალისთვის დაუწყოთ დასავლეთ საქართველოდან, რომლის სანაპირო და დაბლობ ასევე მთიან და მაღალ მთიან რაიონებში უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის კვირა. 10 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში. 17 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში, პლიუს 20 სოხუმში, ზუგდიდში, ქუთაისსა და ბათუმში, პლიუს 21 ფოთში. უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალ მთიან რაიონებში. ტემპერატურის 14 გრადუსამდე მატება ანაურავდება ცხინვალში. 15 გრადუსი სითბო იქნება ბორჯომში, პლიუს 16 ახალციხეში, პლიუს 17 გორსსა და თელავში, პლიუს 20 რუსთავში. და ბოლოს, უნალექო ამინდი ელის ხვალ დედაქალაქსაც 4 ოქტომბერს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში +19 გრადუს გაუტოლდება.

0: ჰიდროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: საუნდტრეკის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი ნოშპა. ნოშპა, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. ნოშპა, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: იცხებთ მშენებლობას. ფუძეს აძირგველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდისა და რაჯოზე. 2-14-80-36.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასწარი სანამდროა.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
4: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი, ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
5: გაიგე, in development-მა დიდი ღომში ახალი კომპლექსის მშენებლობა რომ დაიწყო.
6: მერე, რა მომხიბლა ასე?
5: რა მომხიბლა და კომპლექსში ღია აუზი, პადელის კორტები, საბავშვო სივრცე და მოკლედ ყველაფერი იქნება კომფორტული ცხოვრებისთვის, რაც მთავარია, პარკთან ძალიან ახლოს არის.
6: კარგია, მაგრამ ახლა არ გვაქვს დანაზოგი, ხომ იცი?
5: საქმეც მაგაშია, დანაზოგი არ გჭირდება. არანაირი პირველადი შენატანი, უპროცენტო შიდა განმადება, ტერასის ნახევარი საჩუქრად, თან თვეში სულ რაღაც 1365 ლარიდან.
6: ახლა ვედაურეკოთ.
7: 511-77-77-77 In Development Towers-ი ყველაფერი შინ არის.
0: Radio Fortuna-ს სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საშემოდგომო დღესასწაული თბილის ობა მიმდინარეობს ქვეყნის დედაქალაქში. ხვალამდე გაგრძელდება ტრადიციული კულტურული ზეიმი, რომელიც ქალაქის ხუთ ლოკაციაზე აღინიშნება. რიყის პარკსა და ორბელიანის მოედანთან ერთად ვიზიტორებს გუდიაშვილის მოედანი, ლეხვთახევი ევროპის მოედანი და მეტეხის ხიდი მასპინძლობს. ლოკაციაზე მისულ სტუმრებს აქვე მინდა გითხრათ, რომ მრავალფეროვანი კულტურული გასართობი, შემეცნებითი და სანახაობრივი აქტივობები დაგვხვდება. ღონისძიების ტერიტორიაზე ტრადიციულად განთავსებულია სადღესასწაულო შესაბამისი დეკორაციები და ინსტალაციები, ფოტოზონები, მოსასვენებელი სივრცეები და რა თქმა უნდა ასევე ღია კინოთეატრი. მოწყობილია სამეწარმეო და გასტრონომიული ზონები, სადაც წარმოდგენილია ქართული და უცხოური სამზარეულო კულინარიული ზონები, მასტერკლასები, ტრაფიკების ობიექტები, ტრადიციული ნუგბარის თაფლისა და ღვინის გამოფენა, გაყიდვა, დეგუსტაციები და თანამედროვე კონდიტერია. დღის განმავლობაში ყველა ლოკაციაზე იმართება საბავშვო კონცერტები, გასართობი და სპორტული აქტივობები და ორივე დღის პროგრამა მუსიკალური საღამოები და თეატრალიზებული წარმოდგენები დასრულდება. მოკლედ, უკვე იცით თუ სად უნდა გაატაროთ ვიკენდი. ჩვენ კი ვაგრძელებთ მოგზაურობას ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში. როგორც წესი, ამ საათის ბოლოსაც ვისმენთ კლასიკური მუსიკის ნაწარმოებს. უკვე ხუთზე კი დაელოდეთ ამბებს, რომლებიც ამ დროისთვის ყველაზე აქტუალურია, როგორც ქვეყანაში, ისე მის ფარგლებს გარეთ.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში, პანორამა დელმარე. დეტალები 042-222-22. პანორამა დელმარე, წარმატებული ინვესტიცია.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოს. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით 15 საათის მდგომარეობით საარჩევნო უბნებზე 901 ამომრჩეველი მივიდა, რაც ამომრჩეველთა 40.59% შეადგენს ცესკოს პრესპიკერის განცხადებით საარჩევნო უბნებზე ხმის მიცემის პროცესი მშვიდ ვითარებაში მიმდინარეობს. ყველა ელჩს მოქმედი იქნება თუ ყოფილი მოუწოდებდი, რომ მუქარის ტონით ესაუბრონ იმ ქვეყნის წარმომადგენლებს, სადაც ეს ყველაფერი გასვლიათ და საქართველოში კეთილიინებოდა დარჩნენ ვენის კონვენციის ჩარჩოებში, რომელიც პირდაპირ ელჩს უკრძალავს მუქარის ტონის და სიტყვების შემცველ საუბარს. ასე ეხმაურება საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე. კომიტეტის თავმჯდომარე არჩილ გორდულაძე საქართველოში მოქმედი 4 გერმანული ფონდის დახურვაზე საქართველოში გერმანიის ელჩის ბარბარა ფოსის განცხადებას. არჩილ გორდულაძის თქმით, ფონდების განცხადება, რომელიც საკუთარი საქმიანობის განხორციელების შესაძლებლობა საქართველოში არ აქვთ მცდარი ინფორმაცია, რაც მომავალში შესაძლოა საქართველოზე მორიგი თავდასხმების საფუძველი გახდეს. ცნობისათვის, საქართველოში 4 გერმანულმა ფონდმა, კონარდ ადენაუერის ფონდი, ფრიდრიხ ნაუმანის ფონდმა, ჰაინრიხ ბიოლის ფონდმა და ფრიდრიხ ებერტის ფონდმა საქმიანობა შეაჩერა გერმანიის ელჩის ბარბარა ფოსის განცხადებით. საქართველოში მოქმედი 4 გერმანული ფონდი იძულებული გახდა საქმიანობა დროებით შეაჩეროს, რაც აისახება საქართველოსა და ევროკავშირის შორის ურთიერთობებზე. საქართველოს პროკურატურამ კანონიერი ქურდობის, ქურდული სამყაროს წევრობის, ქურდული სამყაროს საქმიანობის მხარდაჭერის და ქურდული სამყაროს წევრისთვის მიმართვის ფაქტზე 94 პირს ბრალდება წარუდგინა. აღნიშნულთან დაკავშირებით ინფორმაციას საქართველოს გენერალური პროკურატურა ავრცელებს. უწყების ცნობით შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ საზღვარგარეთ მყოფი ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდი სახელითა და მფარველობით მისი გარემოცვის წევრები სისტემატურად აწყობდნენ ეგრეთ წოდებულ ქურდულ გარჩევებს და გადაწყვეტილებებს ეგრეთ წოდებული ქურდული ტრადიციების შესაბამისად იღებდნენ. სამართალდამცველებმა 80 პირი თელავსში, გურჯაანში, დედოფლისწყაროში, თბილისში, რუსთავში, მცხეთაში, კასპში, ქუთაისში, სამტრედიაში, ლენტეხში, გურიაში, ქობულეთში, ბათუმში და ხელვაჩაურის რაიონში დააკავეს. 7 პირს ბრალდება დაუსწრებლად, ხოლო 7 პირს პენიტენციურ დაწესებულებაში წარედგინა. სხვადასხვა მტკიცებულებებთან ერთად ამოღებულია ცეცხლსასროლი იარაღებიც. და გამოშვების ბოლოს ვგმობ დღეს დილით რუსეთის თავდასხმას უკრაინაზე. მისი ომი სახიფათო დააღწევს მოლდოვამდე. ამის შესახებ მოლდოვის პრეზიდენტი მაია სანდუ სოციალურ ქსელში წერს. ქვეყნის ლიდერმა ასევე განაცხადა, რომ ბოლო პერიოდში მოლდოვის საჰაერო სივრცე რუსულმა დრონებმა და რაკეტებმა დაარღვიეს, რომელთა ნაწილიც ოფიციალური კიშინეუს მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე აფეთქდა. მოსკოვი მთელ ევროპაში სიცოცხლეს რისკის ქვეშ აყენებს და ის უნდა შეჩერდეს, აღნიშნავს მაია სანდუ. ცნობისათვის, გასულ ღამეს რუსეთმა უკრაინაზე საჰაერო იერიში მიიტანა. ერთ-ერთი სამიზნე უკრაინის დედაქალაქ კიევის ჩრდილოეთით მდებარე ხიდი იყო. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 18 საათზე განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr-ში გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოს. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: Cat Stevens Fortuna's დღის ეთერში სიმღერით Wild World, რომელიც 1970 წლით თარიღდება. ეს კომპოზიცია მელანქოლიური, თუმცა ამოდროულად იმედიანი მელოდიით გამოირჩევა და აერთიანებს folk rock-ისა და ესპანური მუსიკის ელემენტებს. სიმღერა დაწერილია დამშვიდობების ფორმით, სადაც ავტორი მიმართავს ადამიანს, რომელიც მას ტოლებს და ველურ გამოუცნობ სამყაროში მიდის. ტექსტი სავსეა მზრუნველობით, სინანულითა და გავრცელებებით იმ სირთულეების შესახებ, რაც ახალ ცხოვრებაში შეიძლება შეხვდეს. 17:08 წუთი საქართველოში. დღემშვიდობის უკლებო ყველას, ვეილც სეიდარჩურევთ ოქროს სტანდარტს FM-ზე. ეს რადიო ფორტუნა 28 წლიანი ისტორიის დაღიდან 106-ზე ცხა სტუდიაში. დობო ვაგრძელებ მუშაობას საუნდტრეკით. სიაშე მოუერთდება ახლა დღის ფლეი ლისტს, რომელმაც საკუთარი მუსიკალური კატალოგის 50%-იანი წილი გასართობდა საინვესტიციო კომპანია Pop House. მიხედა TMZ-ის ინფორმაციით, გარიგების ღირებულება $180 მილიონს შეადგენს. ხელშეკრულება კი მოიცავს უფლებებს ავსტრალიელი მომღერლისა და სიმღერების ავტორის არაერთ გლობალურ ჰიტზე. მუსიკალური უფლებების გაყიდვა არტისტს საშუალებას აძლევს მომავალში მისაღები პოტენციური შემოსავალი ერთიან მსხვილ კაპიტალად აქციოს. სია ერთჯერად ადიღებს სოლიდურ თანხას $180 მილიონს, რაც მას ფინანსურ სტაბილურობასა და ახალ პროექტებში ინვესტირების საშუალებას აძლევს. Pop House კი მიიღებს წილ სამშვიდთხოვაში 50% ყოველი სტრიმინგიდან, რადიო ეთერიდან, ფილმში თუ რეკლამაში გამოყენებული სიმღერიდან. ცნობისთვის Pop House Entertainment, შვედური კომპანია გახლავთ, რომელიც ცნობილია მუსიკალურ ინდუსტრიაში მსხვილი ინვესტიციებით და ბრენდების განვითარებით, მათ შორისა აბას ვირტუალური შოუ აბა ვოიერ და ჯგუფ ქისის კატალოგის სრული შესყიდვა. მუსიკალური კატალოგების შესყიდვა ბოლო წლებში უნდა აღინიშნოს, რომ უცხოელას ბიზნეს ტრენდად იქცა. ინვესტორები პოპ ჰიტებს განიხილავენ როგორც სტაბილურ აქტივს, ისევე როგორც უძრავ ქონებას ან ოქროს, რადგან კლასიკური სიმღერების წლების განმავლობაში არ კარგავენ აქტუალობას და მუდმივად აგენერირებენ ფულად ნაკადებს ციფრულ პლატფორმებზე. ვინც არ იცით, მინდა გითხრათ, რომ CMD-ს მსგავსი ნაბიჯი ისეთმა ლეგენდარულმა მუსიკოსებმა გადადგეს, როგორებიც არიან ბობ დილანი, ბრუს სპრინგსტინი, შაკირა და ჯასტინ ბიბერი. ეს არტისტებიც უახლოეს წუთებში შემოუერთდებიან დღის პლეილისტს, ასე რომ შეინარჩუნეთ ოქროს სტანდარტი FM-ზე და კვლავაც ისე ამონეთ თქვენი არჩევნით, რომელიც გემოვნებიან.
1: საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი, ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 210-3003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: საუნდტრეკის სპონსორია პრეპარატი გუტალაქსი, ღამით გუტალაქსის წოთები, დილა შეკრულობის გარეშე. გუტალაქსი გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაინტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.76%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე ფიფქი 63 33. ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთივრცეში.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
3: Hero Baby, ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. ზრდის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
4: Beauty of Joseon, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon, ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარაჯის ქუჩა 36.
5: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაფთან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w.kalmatron.g.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 85%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვა New Light Certificate G.
4: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა SCAP-თან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე SCAP-ის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
5: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარისხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცვლდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეცვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers. ყველაფერი შინარის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი Aglazis 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
2: გამშვიდობის უკლებო ყოველას, ვინც ჩვენთან ერთად ხართ, მე დობო ვარ თქვენ ფორტუნას უსმენთ 28 წლიანი ისტორიით და აღიდან ასე ვცდილეთ რომ მოვიდა კიდევ ერთხელ გავეცნოთ ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამინც პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის ქვეყნის მასშტაბით და ვიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან, რომის სანაპირო და დაბლობასვე მთიან და მაღალ მთიან რაიონებში უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის კვირა 10 გრადუსამდე გატბება ჰაერი მესტიაში. 17 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში, პლუს 20 სოხუმში, ზუგდიდსა და ქუთაისში, ისევე როგორც ბათუმში პლუს 21 ფოთში. უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალ მთიან რაიონებში. ტემპერატურის 14 გრადუსამდე მატებაა ნაორაუდები ცხინვალში, 15 გრადუსი სითბო იქნება ბორჯომში პლუს 16, ახალციხეში პლუს 17, გორსა და თელავში პლუს 20 რუსთავში. და ბოლოს, ნალექო ამინდიელის დედაქალაქსაც ხვალ ეს ტემპერატურის ნიშნული თბილისში გავტოლდება პლუს 19 გრადუსას. დიახ, ამინდის პროგნოზი 4 ოქტომბრისთვის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ავერში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი. ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდებათ. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინოვო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინოვო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობაა. ტელეფონი 032-206-0061.
2: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
3: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბიკ თავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-29-06-71.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის გაბის აპლიკაციით და განა

0: ჩამოტვირთ ესკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: ჩემი შვილი მალე სტუდენტი გახდება. ალბათ თბილისში ბინის იჯარით აღება მომიწევს.
2: შენ ალბათ in development towers-ის აქცია არ გინახავს. იმ თანხით რაც ყოველთვიურად იჯარაში უნდა იხადო, დიდი ღონში ბინის შეძენა შეგიძლია. არანაირი პირველადი შენატანი, უფრო ცენტო შიდაგან ვადება. ტერასის ნახევარი საჩუქრად, თანთვეში სულ რაღაც 1365 ლარიდან.
3: 511-77-77-37 in development towers-ი. ყველაფერი შინ არის.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაბელი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. პანორამა დელმარე. დეტალები 042-222-22. პანორამა დელმარე. წარმატებული ინვესტიცია.

0: საღამოს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოს. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა რადიო ფორტუნას. საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 18 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ. შვიდივე უბანზე საარჩევნო პროცესი მიმდინარეობს მშვიდ გარემოში. ეს მიუთითებს ერთ, რომ რეალურად დემოკრატიულ სახელმწიფოში, სადაც არჩევნებში რეალურად პოლიტიკური პარტიები და რეალურად ოპოზიცია იღებს მონაწილეობას და არა ოპოზიცია, რომელიც თავისი ქვეყნის ოპოზიციაში დგას და იმ პირობებში, როცა დავალება არ აქვს და დავალება ვერ აქვს თავიანთი რესურსის და ყველა იმ ჩაფლავებული რევოლუციური სცენარების გამო, ხედავთ, რომ ყველაფერი მიმდინარეობს მშვიდად, აცხადებს საპარლამენტო უმრავლესობა. ის ლიდერი ირაკლი კირცხალია პარტიის ოფისში გამართულ ბრიფინგზე, სადაც 4 მუნიციპალიტეტში დმანისში და ეხმაურება 4 მუნიციპალიტეტში დმანისში, წალკაში, ვანსა და ახმეტაში მიმდინარე შუალედურ არჩევნებს. კირცხალიას თქმით, დღევანდელმა დღემ ნათლად აჩვენა, რატომ იყო საჭირო საკონსტიტუციო სასამართლოში კონკრეტული პარტიების აკრძალვის მოთხოვნით

0: სარჩელის შეტანა ცნობისათვის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით 15 საათის მდგომარეობით საარჩევნო უბნებზე 901 ამომრჩეველი მივიდა, რაც ამომრჩეველთა 40.59% შეადგენს. სესკოს პრესპიკერის განცხადებით, საარჩევნო უბნებზე ხმის მიცემის პროცესი 7 ვითარებაში მიმდინარეობს. ყველა ელჩს მოქმედი იქნება თუ ყოფილი მოვუწოდებთ, რომ მუქარის ტონით ესაუბრონ იმ ქვეყნის წარმომადგენლებს, სადაც ეს ყველაფერი გასვლიათ და საქართველოში კეთილი ინებონდა დარჩნენ ვენის კონვენციის ჩარჩოებში, რომელიც პირდაპირ ელჩს უკრძალავს მუქარის ტონის და სიტყვების შემცველ საუბარს. ასე ეხმაურება საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე არჩილ გორდულაძე საქართველოში მოქმედი 4 გერმანული ფონდის დახურვაზე საქართველოში გერმანიის ელჩის ბარბარა ფოსის განცხადებას. გორდულაძის თქმით, ფონდების განცხადება, რომ მათ საკუთარი საქმიანობის განხორციელების შესაძლებლობა საქართველოში არ აქვთ, მცდარი ინფორმაციაა, რაც მომავალში შესაძლოა საქართველოზე მორიგი თავდასხმების საფუძველი გახდეს. ცნობისათვის, საქართველოში 4 გერმანულმა ფონდმა, კონარ დადენაუერის ფონდი, ფრიდრიხ ნაუმანის ფონდმა, ჰაინრიხ ბიორლის ფონდმა და ფრიდრიხ ებერტის ფონდმა საქმიანობა შეაჩერა გერმანიის ელჩის ბარბარა ფოსის განცხადებით. საქართველოში მოქმედი 4 გერმანული ფონდი იძულებული გახდა საქმიანობა დროებით შეაჩეროს, რაც აისახება საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ურთიერთობებზე. მობ დღეს დილით რუსეთის თავდასხმას უკრაინაზე მისი ომის სახიფათო დააღწევს მოლდოვამდე. ამის შესახებ მოლდოვის პრეზიდენტი მაია სანდუ სოციალურ ქსელში წერს. ქვეყნის ლიდერმა ასევე განაცხადა, რომ ბოლო პერიოდში მოლდოვის საჰაერო სივრცე რუსულმა დრონებმა და რაკეტებმა დაარღვიეს, რომელთა ნაწილიც ოფიციალური კიშინეუს მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე აფეთქდა. მოსკოვი მთელ ევროპაში სიცოცხლეს რისკის ქვეშ აყენებს და ის უნდა შეჩერდეს, აღნიშნავს მაია სანდუ. ცნობისათვის, გასულ ღამეს რუსეთმა უკრაინაზე საჰაერო იერიში მიიტანა. ერთ-ერთი სამიზნე უკრაინის დედაქალაქ კიევის ჩრდილოეთით მდებარე ხიდი იყო. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობა 19 საათზე განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნა წერტილიჯი გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდუს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2-30-63. Деталები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarket.
1: Soundtrack-ის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი Noshpa. Noshpa ცხოვრება სპაზმის გარეშე. Noshpa გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდესესკი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
2: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსიმცე დაემატა. რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგზოთოლიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 03-2-113-113.
4: Wildberries. Wildberries. Wildberries. Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries. The product's მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
15: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 03-2-2-03-5555.
16: Пульс ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
17: MBC ბანკ წერტილი G.
18: ძალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცვლდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
19: დე, იცი რა ვიფიქრე? ყოველთვიურად ფულს რომ აგზავნი, ბინახომ არ ვიყიდოთ.
20: კი, მაგრამ პირველადი შენატანი რომ არ გვაქვს, თან ეს თან ხარ, რასაც ვაგზავნი, საკმარისი იქნება.
19: კი, InDevelopment Towers კარგი აქცია აქვს. დიდი ღომში, პარკთან 600 მეტრში შენდება მრავალფუნქციური კომპლექსი აუზით. ადელის კორტებით მოკლედ ყველაფერია რაც შეიძლება დაგჭირდეს. თან არანაირი პირველადი შენატანი. უპროცენტო შიდა განვადება. ტერასის ნახევარი საჩუქრად და თვეში სულ რაღაც 1365 ლარიდან.
21: 5-17-77-77-37 In Development Towers. ყველაფერი შინარის.
0: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის, სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე ფიფკი 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარე. ტელეფონი 558 510 500.
3: ბრექსინი სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო გებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
3: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 0322-29061.
2: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers-ი, ყველაფერი შინარის.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი Aglazis 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
3: საღამო მშვიდობის უსმენთ ფორტუნას 28-წლიანი ისტორიით დიაპაზონის ყველაზე ღიმილიანი და იყლიმიდან 1609 სტუდიაში თობო აგწელებ მუშაობას ამერიკა დრო მოვიდა კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი ინფორმაციას იმის შესახებ თუ როგორ ამინც პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის ქვეყნის მასშტაბით დაიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან რომლის სანაპირო და დაბლობა ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში უმეტესად უნალეკო ჩაივლის კვირა 10 გრადუსამდე გადგება ჰაერი მესტიაში 17 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში +20 თანაბრად სოხუმში ზუგდიდში ქუთაისსა და ბათუმში +21 ფოჩი უმეტესად უნალეკო ჩაივლის ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთშიც ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 14 გრადუსამდე მატება ანავარაუდები ცხინვალში 15 გრადუსი სითბო იქნება ბორჯომში +16 ახალციხეში

0: 17 თელავსა და გორში პლიოსოცი რუსთავში და ბოლოს დედაქალაქს ასევე უმეტესად უნალექო ამინდიელი სხვალ ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული 4 ოქტომბერს თბილისში პლიოს 19 გრადუს გაუტოლდება.
1: ყველაფერი იცვლება და ზოგჯერ ამას მხოლოდ ფოთლები გვახსენებენ.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში. ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
1: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწვავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ესე ენერგიით და იტალიური საწვავით.
0: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწეს რიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან. როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭირო დიგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც სიბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-0061.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, ტაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ზღვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის თვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გაგიტი მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებ მიმართეთ ექიმს.
5: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეუსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეუსტილი, მონოვლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-489-614, რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ოქროს ტალღა 2015. წლის ანსამბლი. ანსამბლი ქართული ხმები.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 042-222-22. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-6003. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: შაობა ახალ ამბებს 19 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ. 7-ე უბანზე საარჩევნო პროცესი მიმდინარეობს 7 გარემოში. ეს მიგვდითებს ერთ რომ რეალურად დემოკრატიულ სახელმწიფოში, სადაც არჩევნებში რეალურად პოლიტიკური პარტიები და რეალურად ოპოზიცია იღებს მონაწილეობას და არა ოპოზიცია, რომელიც თავისი ქვეყნის ოპოზიციაში დგას და იმ პირობებში, როცა დავალება არ აქვს და დავალება ვერ აქვს თავიანთი რესურსის და ყველა იმ ჩაფლავებული რევოლუციური სცენარების გამო, ხედავთ რომ ყველაფერი მიმდინარეობს 7 ადამიანის შესახებ საპარლამენტო უმრავლესობის ის ლიდერმა ირაკლი კერცხალიან პარტიის ოფისში გააკეთა განცხადება, სადაც 4 მუნიციპალიტეტში, დმანისში, წალკაში, ვანსა და ახმეტაში მიმდინარე შუალედური არჩევნები შეაფასა. კერცხალიას თქმით, დღევანდელმა დღემ ნათლად აჩვენა, რატომ იყო საჭირო საკონსტიტუციო სასამართლოში კონკრეტული პარტიების აკრძალვის მოთხოვნით სარჩელის შეტანა. ცნობისათვის, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით, 15 საათის მდგომარეობით საარჩევნო უბნებზე 901 ამომრჩეველი მივიდა, რაც ამომრჩეველთა 40.59% შეადგენს. ცესკოს პრესპიკერის განცხადებით, საარჩევნო უბნებზე ხმის მიცემის პროცესი 7 ვითარებაში მიმდინარეობს. მარტივად უპასუხებ გერმანიის ელჩს, რომ წარედგინა ისეთი საგარანტიო საგრანტო პროგრამები, რომელსაც ჩავთვლიდით საჭიროდ, რომ დასაფინანსებელია, დაგუფინანსებდით. ამის შესახებ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა ირაკლი კირცხალიამ გერმანიის ელჩის მიერ ფონდების ნაწილის დახურვასთან დაკავშირებით გაკეთებული განცხადების საპასუხოდ გააკეთა განცხადება. კირცხალია გერმანიის ელჩს ურჩევს ხმამაღალი განცხადებებისას გაითვალისწინოს მის ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკური მოვლენები. ცნობისათვის, საქართველოში 4 გერმანულმა ფონდმა, კონარდ ადენაუერის ფონდმა, ფრიდრიხ ნაუმანის ფონდმა, ასევე ჰაინრიხ ბიოლის ფონდმა და ფრიდრიხ ებერტის ფონდმა საქმიანობა შეაჩერა. გერმანიის ელჩის ბარბარა ფოსის განცხადებით, საქართველოში მოქმედი 4 გერმანული ფონდი იძულებული გახდა საქმიანობა დროებით შეაჩეროს, რაც აისახება საქართველოსა და ევროკავშირის შორის ურთიერთობებზე. ყველა ელჩს მოქმედი იქნება თუ ყოფილი მოვუწოდებდი, რომ მუქარის ტონით ესაუბრონ იმ ქვეყნის წარმომადგენლებს, სადაც ეს ყველაფერი გასვლიათ და საქართველოში კეთილი ინებონ და დანარჩენ ვენის კონვენციის ჩარჩოებში, რომელიც პირდაპირ ელჩს უკრძალავს მუქარის ტონის და სიტყვების შემცველ საუბარს. ასე ეხმაურება საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე არჩილ გორდულაძე საქართველოში მოქმედი 4 გერმანული ფონდის დახურვაზე გერმანიის ელჩის ბარბარა ფოსის განცხადებას. არჩილ გორდულაძის თქმით, ფონდების განცხადება, რომ მათ საკუთარი საქმიანობის განხორციელების შესაძლებლობა საქართველოში არ აქვთ, მცდარი ინფორმაცია, რაც მომავალში შესაძლოა საქართველოზე მორიგი თავდასხმების საფუძველი გახდეს. დაგამოშვების ბოლოს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ცდილობს თავისი თურქი კოლეგა რეჯეფ თაიფ ერდოღანი ყოველთვის გაახაროს. ტრამპმა ალაბამაში გამგზავრებამდე თეთრ სახლში CNN თურქის კორესპონდენტის შეკითხვაზე, რატომ არ ხსნის ამერიკის შეერთებული შტატები თურქეთის წინააღმდეგ სანქციებს, მას შემდეგ რაც ივლისში ნატო სამეძე ტრამპმა ერდოღანს მხარდაჭერა გამოუცხადა, თეთრი სახლის ლიდერმა აღნიშნა, რომ ერდოღანი მისი მეგობარია და მას ყოველთვის გაახარებს. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 20 საათზე განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lj გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: საუნდტრეკის სპონსორია პრეპარატი გუტალაქსი. ღამით გუტალაქსის წოთები. დილა შეკრულობის გარეშე. გუტალაქსი. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ ციფრში.
1: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო ისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18 საკაბელი. უცხოთი ენერგია თქვენამდე.
0: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 0322-06-00-61.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200.000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 73-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
3: Wildberries. Wildberries. Wildberries. Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries. ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
15: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარისხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არცილდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
2: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი.
3: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2 300 300.
5: მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენსითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032 2 511.
3: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
6: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595

0: 0
1: Radio Fortunas sareklamo samsakhuri 2 19 30 30

0: ბავშვა. ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ეწევა. ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ეწევა.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers. ყველაფერი შინარის.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: საღამო მშვიდობის უსმენთ ფორტუნას 28-წლიანი ისტორიით დაღიდან 169 სტუდიაში შტობოვ აგწელებ მუშაობას. ამრიგად დრომავდა კიდევ ერთხელ გადავალოთ თვალი ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამეც პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან, რომელიც სანაპირო და დაბლობ, ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში უმეტესად უნალეკო ჩაივლის კვირა, 10 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში. 17 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში, პლუს 20 სოხუმში, ზუგდიდში, ქუთაისსა და ბათუმში, პლუს 21 ფოთში. უმეტესად უნალეკო ჩაივლის ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 14 გრადუსამდე მატება ანაურაოდები ცხინვალში, 15 გრადუსი სითბო იქნება ბორჯომში, პლუს 16 ახალციხეში, პლუს 17 გორსა და თელავში, პლუს 20 რუსთავში. და ბოლოს, ასევე უმეტესად უნალეკო ჩაივლის დღე ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქში, ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული 4 ოქტომბერს, თბილისში პლუს 19 გრადუსს გაუტოლდება.
4: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
5: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
6: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-500-500. მოასარი სანამდროა.
7: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
8: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გვთავაზობთ მაღალ კვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში შედა საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-229-06-71.
9: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობ სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
10: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული საქმეებისგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცვლდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეცვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
11: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
12: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
13: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 042-222-22. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

0: საღამოს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა რადიო ფორტუნას. საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს. 20-ზე ნათი ახარებაშვილი გაგაცნობთ. 7-ივე უბანზე საარჩევნო პროცესი მიმდინარეობს. მშვიდ გარემოში ეს მიუთითებს ერთს, რომ რეალურად დემოკრატიულ სახელმწიფოში, სადაც არჩევნებში რეალურად პოლიტიკური პარტიები და რეალურად ოპოზიცია იღებს მონაწილეობას და არა ოპოზიცია, რომელიც თავისი ქვეყნის ოპოზიციაში დგას და იმ პირობებში, როცა დავალება არ აქვს და დავალება ვერ აქვს თავიანთი რესურსის და ყველა იმ ჩაფლავებული რევოლუციური სცენარების გამო ხედავთ, რომ ყველაფერი მიმდინარეობს მშვიდად. ამის შესახებ საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა ირაკლი კირცხალი ამ პარტიის ოფისში განაცხადა, სადაც 4 მუნიციპალიტეტში, დმანისში, წალკაში, ვანსა და ახმეტაში მიმდინარე შუალედური არჩევნები შეაფასა. ირაკლი კირცხალი ეს ხმის დღევანდელ მომდგენ ნათლად აჩვენა, რატომ იყო საჭირო საკონსტიტუციო სასამართლოში კონკრეტული პარტიების აკრძალვის მოთხოვნით სარჩელის შეტანა. ცნობისათვის, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით 15 საათის მდგომარეობით საარჩევნო უბნებზე 901 ამომრჩეველი მივიდა, რაც ამომრჩეველთა 40.49%-ს შეადგენს. ცესკოს პრესპიკერის განცხადებით, საარჩევნო უბნებზე ხმის მიცემის პროცესი მშვიდ ვითარებაში მიმდინარეობს. მარტივად უპასუხებ გერმანიის ელჩს, რომ წარედგინა ისეთი საგარანტიო ფორმები, რომელსაც ჩავთვლიდით საჭიროდ, რომ დასაფინანსებელია, დავუფინანსებდით. ამის შესახებ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა ირაკლი კირცხალი ამ გერმანიის ელჩის მიერ ფონდების ნაწილის დახურვასთან დაკავშირებით გაკეთებული განცხადების საპასუხოდ გააკეთა. ირაკლი კირცხალი გერმანიის ელჩს ურჩევს ხმამაღალი

0: განცხადებებისას გაითვალისწინოს მის ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკური მოვლენები. ცნობისათვის, საქართველოში 4 გერმანულმა ფონდმა, კონრად ადენაუერის ფონდი, ფრიდრიხ ნაუმანის ფონდი, ჰაინრიხ ბიოლის ფონდი და ფრიდრიხ ებერტის ფონდი საქმიანობას აჩერებს გერმანიის ელჩის ბარბარა ფოსის განცხადებით. საქართველოში მოქმედი 4 გერმანული ფონდი იძულებული გახდა საქმიანობა დროებით შეაჩეროს, რაც აისახება საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ურთიერთობებზე. ყველა ელჩს მოქმედი იქნება თუ ყოფილი მოუწოდებთ, რომ მუქარის ტონით ესაუბრონ იმ ქვეყნის წარმომადგენლებს, სადაც ეს ყველაფერი გასვლიათ და საქართველოში კეთილი ინებონდა დარჩნენ ვენის კონვენციის ჩარჩოებში, რომელიც პირდაპირ ელჩს უკრძალავს მუქარის ტონის და სიტყვების შემცველ საუბარსას. ეხმაურება საქართველოს პარლამენტის იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარე არჩილ გორდულაძე საქართველოში მოქმედი 4 გერმანული ფონდის დახურვაზე გერმანიის ელჩის ბარბარა ფოსის განცხადებას. არჩილ გორდულაძის თქმით, ფონდების განცხადება რომ საკუთარი საქმიანობის განხორციელების შესაძლებლობა საქართველოში არ აქვს, მცდარი ინფორმაცია, რაც მომავალში შესაძლოა საქართველოზე მორიგი თავდასხმების საფუძველი გახდეს. საგამოშობის ბოლოს მოლდოვაში საჰაერო სივრცის 6 დაარღვევა დაფიქსირდა. ამის შესახებ განცხადებას მოლდოვის თავდაცვის სამინისტრო აავრცელებს. განცხადების თანახმად, 3 ოქტომბერს ქვეყნის სივრცეში მე-6 არასანქცირებული შეჭრა დილით უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის მასიური თავდასხმის ფონზე მოხდა. დრონი საჰაერო სივრცეში მონაცემთა ანალიზის დროს ჩამოაგდეს. თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, დრონი მოლდოვის საჰაერო სივრცეში 08 საათზე და 4 წუთზე შეიჭრა უკრაინის ოდესის ოლქის სოფელ უდობნოეს მხრიდან და მოლდოვის ტერიტორია 08 საათზე და 5 წუთზე დატოვა უკრაინული ქალაქ ბელიაევკას მიმართულებით. ეს ქვეყნის საჰაერო სივრცის მე-6 დაარღვევაა. მანამდე 07 საათზე და 45 წუთზე 8 საათამდე მონაკვეთში მოლდოვის საჰაერო სივრცის 5 დაარღვევა დაფიქსირდა. ამ ინციდენტებში ჩართული იყო 3 რაკეტა და 2 დრონი, რომელთა ამსხროვებიც ქვეყნის 4 რაიონში ჩამოვარდა. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 21 საათზე განაახლა. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: Drift by the window.
1: Sezoni, რომელიც სიყვარულს გავს, მოდის, რჩება და გენატრება.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers-ი, ყველაფერი შინარის.
1: და უცებ ხვდები. ყველაფერი კარგად ყოფილა.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი Aglazis 32. ტელეფონი 2210603. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.

საღამო მშვიდობის კიდევ ერთხელ გადავალთ თვალი ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამინც პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის ქვეყნის მასშტაბით, ვიწყებთ დასავლეთ საქართველოდან, რომლის სანაპირო და დაბლობაზე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში უმეტესად უნალექო ჩაივლის კვირა, 17 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში. 18 გრადუსი სიტყვა იქნება ოზურგეთში, პლუს 20 სოხუმში, ზუგდიდში, ქუთაისსა და ბათუმში, პლუს 21 თოჩი. უმეტესად უნალექო ჩაივლის ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 14 გრადუსამდე მატება ანაურავდება ცხინვალში, 15 გრადუსი სიტყვა იქნება ბორჯომში, პლუს 16 ახალციხეში, პლუს 17 გორში, პლუს 18 თელში, როსტოვში ჰაერი 20 გრადუსამდე გათბება. და ბოლოს, დედაქალაქშიც უმეტესად უნალექო

0: ხოთ ჩაივლის 4 ოქტომბერი ხვალ ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში პლუს 19 გრადუს გაუტოლდება.
1: ყველა ფოთოლს თავისი დრო აქვს. ყველა სეზონს თავისი ამბავი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს ცესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. ფორტიტი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური პროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 113.

0: 133.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს ესხი. მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში: გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 0322 29 06 71.
4: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers-ი, ყველაფერი შინარის.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობთ.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი, აგლაზის 32, ტელეფონი 230-6003. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
3: საღამო მშვიდობის გაგოცნობთ ამინდის პროგნოზს ხვალისთვის დასავლეთ საქართველოს სანაპირო და დაბლობ ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში უმეტესად უნალე ქოჩაევლის კვირა 10 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში 17 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში პლუს 20 სოხუმში ზუგდიდში ქუთაისსა და ბათუმში პლუს 21 ფოთში ქართლსა და კახეთში ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ასევე უმეტესად უნალე ქოჩაევლის ხვალინდელი დღე 14 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ცხინვალში 15 გრადუსი სითბო იქნება ბორჯომში პლუს 16 ახალციხეში პლუს 17 გორსა და თელავში პლუს 20 რუსთავში და ბოლოს ასევე უმეტესად უნალე ქოჩაევლის ოქტომბრის მე-4 დღე დედაქალაქშიც 4 ოქტომბერს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში პლუს 19 გრადუსს გაუტოლდება.

0: ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის, სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ ქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსიბრძე დაემატა. რობლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-19-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
4: დაემშვიდობე უძილო ღამეებს და მიესალმე ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტი Golden Brand-ის და ხალხის რჩეული. მცენარეული კომპონენტების და მელატონინის შემადგენლობა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. ნუდუსნაიტ მშვიდი ღამე.
0: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light.gr. შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილია წარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-38-30-30.
5: რადიო ფორტუნა.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: სტალდა 2015 წლის ანსამბლი ქართული ხმები.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თიფისისგან.
0: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწეს რიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან. Hero Baby, ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
2: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდებათ. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინავო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინავო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
3: Wildberries. Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
3: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries. The production's მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries აერთიანებს.
16: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
17: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. პანორამა დელმარე. დეტალები 042-222-22. პანორამა დელმარე. წარმატებული ინვესტიცია.

0: საღამოს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები

გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 21 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ საქართველოს 4-ვე მუნიციპალიტეტში ვანში წალკაში დმანისა და ახმეტაში სადაც შუალედური არჩევნები ჩატარდა საარჩევნო უბნები დაიხურა არჩევნები მაჟორიტარული სისტემით ჩატარდა გამოყენებული იქნა როგორც ელექტრონული ისე ტრადიციული კენჭისყრის მოდელი წალკის სამსაარჩევნო უბანზე და ვანის საარჩევნო უბანზე გამოყენებული იყო ელექტრონული ვერიფიკაციისა და ხმის მთვლელი აპარატები ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობა 2225 შეადგენს გადასატანი 5-ის მოთხოვნით საარჩევნო ადმინისტრაციას 50-მა ამომრჩეველმა მიმართა არჩევნებისათვის რეგისტრირებულია ორი პოლიტიკური პარტიის მიერ წარმოდგენილი მაჟორიტარობის 7 კანდიდატი დმანისში წალკასა და ვანში რეგისტრირებული არიან კანდიდატები საარჩევნო სუბიექტებიდან ქართული ოცნება და ძლიერი საქართველო ლელო ხოლო ახმეტაში რეგისტრირებულია მხოლოდ ქართული ოცნების კანდიდატი დღეს აქტუალური თემაა ციხეები და იცით რომ აბსოლუტურად ყალბი კამპანია გორის ამ თემასთან დაკავშირებით ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ იმედის ეთერში განაცხადა კობახიძეს თქმით 2004 წლიდან 2012 წლის ბოლომდე ატიმრებს საშიშელის მოხდა უმძიმეს პირობებში უწევდათ და ამასთან ერთად მთავარი პრობლემა იყო წამება და არა ადამიანური მოპყრობა ცნობისათვის მსჯავრდებულ გიორგი დავითაძის მიერ თბილისის სააპელაციო სასამართლოში გაკეთებული განცხადების მიხედვით ის ნომერ მე-6 პენიტენციური დაწესებულების ბადრაგს გაუპატიურება შეადანაშაულებს მისივე თქმით აღნიშნული დეესკალაციის ოთახში განხორციელდა მასში რამდენიმე პირი მონაწილეობდა და მისი მტკიცებით ყველაფერი კამერებში სჩანს საკითხს გამოეხმაურა სპეციალური პენიტენციური სამსახურის აღნიშნული ნუ დეზინფორმაცია უწოდა პენიტენციური სამსახურის მტკიცებით დავითაძის მიმართ არათუ სექსუალური არამედ არანაირი სახის ძალადობას არ ჰქონია ადგილი. ყველა ელჩს მოქმედი იქნება თუ ყოფილი მოუწოდებდი რომ მუქარის ტონით ესაუბრონ იმ ქვეყნის წარმომადგენლებს სადაც ეს ყველაფერი გასვლიათ და საქართველოსი კეთილი ინებონდა და დარჩნენ ვენის კონვენციის ჩარჩოებში რომელიც პირდაპირ ელჩს უკრძალავს მუქარის ტონის და სიტყვების შემცველ საუბარს ასე ეხმაურება საქართველოს პარლამენტის იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარე არჩილ გორდულაძე საქართველოსი მოქმედი 4 გერმანული ფონდის დახურვაზე საქართველოსი გერმანიის ელჩის ბარბარა ფოსის განცხადებას არჩილ გორდულაძე ის თქმით ფონდების განცხადება რომაც საკუთარი საქმიანობის განხორციელების შესაძლებლობა საქართველოსში არ აქვს მცდარი ინფორმაცია რაც მომავალში შესაძლოა საქართველოზე მორიგი თავდასხმების საფუძველი გახდეს ცნობისათვის საქართველოსში 4 გერმანულმა ფონდმა კონარდადენაუერის ფონდი ფრიდრიხ ნაუმანის ფონდი ჰაინრიხ ბიოლის ფონდი და ფრიდრიხ ებერტის ფონდმა საქმიანობა შეაჩერა გერმანიის ელჩის ბარბარა ფოსის განცხადებით საქართველოსში მოქმედი 4 გერმანული ფონდი იძულებული გახდა საქმიანობა დროებით შეაჩეროს რაც აისახება საქართველოსა და ევროკავშირის შორის ურთიერთობებზე. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში

0: მუშაობას 22 საათზე განაახლებს, მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lj გაიცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: საუნდტრეკის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი ნოშპა. ნოშპა, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. ნოშპა, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
2: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო newlight.g.
4: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
5: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers-ი, ყველაფერი შინარის.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი Aglazis 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
3: ამრიგად დღეისთვის ბოლოჯერ გადავალოთ თოლი ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამინდს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან, რომლის სანაპირო და დაბლობაზე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის კვირა. 10 გრადუსამდე გადაება ჰაერი მესტიაში, 17 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში, პლიუს 20 სოხუმში, ზუგდიდში, ქუთაისსა და ბათუმში, პლიუს 21 ფოჩი. უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის ხვალინდელი დღე. ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 14 გრადუსამდე მატება ანავრავდება. ცხინვალში 15 გრადუსი სითბო იქნება ბორჯომში, პლიუს 16 ახალციხეში, პლიუს 17 გორსსა და თელავში, პლიუს 20 რუსთავში. და ბოლოს უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის 4 ოქტომბერი დედაქალაქში ცხვალ ჰაერის ტემპერატურის ნიშნულით ფელიში პლიუს 19 გრადუს გაუტოლდება.
4: და უცებ ხვდები. ყველაფერი კარგად ყოფილა.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ ციფრში.
1: დაემშვიდობე უძილო ღამეებს და მიესალმე ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტი Golden Brand-ის და ხალხის რჩეული. მცენარეული კომპონენტების და მელატონინის შემადგენლობა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. ნუდუსნაიტი, მშვიდი ღამე.
2: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC ბანკ წერტილი G.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-19-77-00.
4: ისტორია მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ ჯგუფ Linkin Park-ზე. როგორ დაბრუნდა 7 წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან-პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი და უიწყარი კონცერტის მონაწილე. Linkin Park-ი 30 სექტემბრიდან.

ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები დაუვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა დაუვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.

0: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 21 საათი 38
0: წუთია. RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ავერსი ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
2: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო newlight.gr.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
4: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
4: ყურადღება, Toyota CHR-ის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სანდო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 16 ან დაგვიკავშირდით 032 2 511.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-95-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower Group-ის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 042-222-22. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა რადიო ფორტუნას. საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს. 22 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის გიორგი კალანდარიშვილის განცხადებით, 4 მუნიციპალიტეტში შუალედური არჩევნები მშვიდ და კონკურენტულ გარემოში ჩატარდა. როგორც კალანდარიშვილმა ბრიფინგზე განაცხადა, ამ მომრჩეველთა აქტივობამ 51.6% შეადგინა. არჩევნები მშვიდ, ორგანიზებულ და უსაფრთხო კონკურენტულ საარჩევნო გარემოში ჩატარდა, სადაც ამ მომრჩეველს კონდა შესაძლებლობა საკუთარი არჩევანი თავისუფლად დაიფიქსირებინა საარჩევნო უბნებზე. კენჭისყრის პროცესი კანონმდებლობით დადგენილი პროცედურებით მიმდინარეობდა, აცხადებს კალანდარიშვილი. საკრებულოს შუალედური არჩევნები საქართველოს 4 მუნიციპალიტეტში, ვანში, წალკაში, დმანისსა და ახმეტაში გამართა. საარჩევნო უბნები 20 საათზე დაიხურა, არჩევნები მაჟორიტარული სისტემით ჩატარდა. ცესკოს თავმჯდომარის ინფორმაციით, შუალედურ არჩევნებზე საოლქო საარჩევნო კომისიაში არც ერთი საჩივარი არ წარუდგენიათ, საუბნო საარჩევნო კომისიაში კი ერთი საჩივარი დაიწერა. თბილისში ტრადიციული შაბათის მარში გამართა აქციის მონაწილეები ავლაბრის მეტროსთან შეიკრიბნენ, საიდანაც მსვლელობა რუსთაველის გამზირისკენ მოაწყვეს. დღევანდელი აქციის სლოგანია „საქართველო ივანიშვილის წინააღმდეგ“. აქციის მონაწილეებს ადგილზე მიტანელი ჰქონდათ საქართველოსა და ევროკავშირის დროშები, ისინი სკანდირებდნენ „ძირს რუსეთის დამპალი იმპერია“. ეს აქტუალური თემაა, ციხეები და იცით რომ აბსოლუტურად ყალბი კამპანია აგორის. ამ თემასთან დაკავშირებით ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ტელეკომპანია იმედის ეთერში გააკეთა განცხადება. მისივე თქმით, 2004 წლიდან 2012 წლის ბოლომდე პატიმრებს სასჯელის მოხდა, უმძიმეს პირობებში უწევდათ და ამასთან ერთად მთავარი პრობლემა იყო წამება და არაადამიანური მოპყრობა. ცნობისათვის, მსჯავრდებულ გიორგი დავითაძის მიერ თბილისის აპელაციო სასამართლოში გაკეთებული განცხადების მიხედვით, ის ნომერ 6 პენიტენციური დაწესებულების ბადრაგს გაუპატიურება შეადანაშაულებს. მისივე თქმით, აღნიშნული დეესკალაციის ოთახში განხორციელდა, მასში რამდენიმე პირი მონაწილეობდა და მისი მტკიცებით ყველაფერი კამერებში ჩანს. საკითხს გამოეხმაურა გუშინ სპეციალური პენიტენციური სამსახურით და აღნიშნულს დეზინფორმაცია უწოდა. პენიტენციური სამსახურის მტკიცებით დავითაძის მიმართ არათუ სექსუალური, არამედ არანაირი სახის ძალადობას არ ჰქონია ადგილი. საგამოშვების ბოლოს უკრაინა გააგრძელებს რუსეთის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნების დაბომბვას რუსული თავდასხმების ახალ სტრატეგიაზე საპასუხოდ. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ საინფორმაციო სააგენტო როიტერსთან ინტერვიუში განაცხადა. ზელენსკის თქმით, უკრაინის დაზვერვამ დოკუმენტები მოიპოვა, რომლებიც ადასტურებენ, რომ პუტინმა ზამთრამდე სამოქალაქო ობიექტების გაცილებით უფრო ფართო სპექტრის წინააღმდეგ სამხედრო თავდასხმების ახალი დოქტრინა მიიღო. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას ორშაბათს დილის 9 საათიდან განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაიცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: Radio Fortuna FM 106.9

0: საუკეთესო მუსიკა FM 106.9-ზე.
1: Falling leaves drift by the window.
0: Сезони, რომელიც სიყვარულს გავს, მოდის, რჩება და გენატრება.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსიმრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათონიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-500. მოასარი სანამ დროა.
3: Beauty of Joseon-ი ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
4: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
5: მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველას ჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენ სითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.76%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე ფიფქი 63 33.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
0: თუ თქვენს დედას ან მამას სჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032 2 206 0061.
3: ისტორია მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ ჯგუფ ლინკინ პარკზე. როგორ დაბრუნდა შვიდწლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი და უიწყარი კონცერტის მონაწილე. ლინკინ პარკზე.

0: 20 სექტემბრიდან.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: დაემშვიდობე უძილო ღამეებს და მიესალმე ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტი გოლდენ ბრენდის და ხალხის რჩეული. მცენარეული კომპონენტების და მელატონინის შემადგენლობა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. ნუდუსნაიტი მშვიდი ღამე.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით გრინ სიტიში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
3: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.